Skokave nad Rimavicou. V poltárskom okrese sa po ročnej prestávke tento rok uskutoční folklórny festival Koliesko. TASR o tom informovala vedúca miestneho kultúrneho strediska Blanka Harasimová s tým, že podujatie bude v termíne od 31. júla do 2. augusta. Spresnila, že dokončili propagačné materiály, ktoré budú mať nový vizuál. Tento rok sme festival umiestnili do kompaktnejšieho priestoru, aby sa návštevníci jednoduchšie orientovali a Koliesko pôsobilo živšie, objasnila. Centrom diania bude amfiteátr, v ktorom budú všetky hlavné programy a aj najväčšia časť sprievodných podujatí. Podľa nej tak upravili nielen priestorové, ale aj časové rozdelenie programov. Niektoré sprievodné aktivity budú na námestí a tam sa uskutoční aj slávnostné otvorenie festivalu, podotkla. Novinkou je, že do programovej štruktúry sa okrem folkloristov tento rok zapoja aj divadelníci. Tí nebudú účinkovať na statickej scéne, ale vytvoria scénický sprievod. Veríme, že lákadlom bude aj súbor z Argentíny, ako aj slovenské folklórne kolektívy, zhrnula. Podľa vedúcej miestneho kultúrneho strediska sa festival bude niesť v téme legendárnych kokavských povestí. Súčasťou budú remeselná ulička, jarmok ľudových remesiel, detský dvor s programom, výstavy, koncert a tradičná gastronómia. Za synagogou bude Bútorov dvor, ktorý predstaví mladé talenty a účastníkov speváckych a tanečných súťaží. Cieľom ďalšieho ročníka Kolieska je priniesť ľuďom radosť, spoločné stretnutia rodákov a návštevníkov festivalu a podporiť folklórne súbory hudobníkov a remeselníkov. Takto môže byť aj jedna z letných vašich výletov na Slovensko, milí poslucháči. Ale teraz už k nášmu sobotnejšiemu vysielaniu. Zvykneme sa pripojiť k našim kolegom z redakcie Ľudových novín, ktorí uverejňujú rubriku Rok osobnosti Slovákov v Maďarsku. 6. júna sa tejto pocty dostalo Alžbete Uhrinovej Hornokovej. Jej bohatú a húževnatú výskumnú i pedagogickú činnosť dokumentuje nesčetne rozhovorov, ktoré sme nahrávali v priebehu 10 ročí. A tak vám ponúknem dnes jeden z nich. Je z obdobia, kedy Alžbeta Uhrinová Hornoková oslavila okrúhle 60. narodeniny. Ale ako vieme, nevedela sa celkom zastaviť. Ostaňte s nami, milí poslucháči, nechajte si spríjemniť sobotnejší večer. Aj v mene technického majstra zvuku, Naď Gábora, vám prajem príjemné a ničím nerušené počúvanie.

Medzi najproduktívnejšie autorky, ktoré sa venujú slovenskému jazyku v Maďarsku, patrí doktorka filozofie Alžbeta Uhrinová. Vo svojich knižných publikáciách sa prejavuje nielen ako sociolingvisticky mysliaca bádateľka, ale aj ako vedúca osobnosť výskumu slovenského jazyka na tomto území. Dlhú dobu bola riaditeľkou výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku, čo sa odráža aj na jej publikáciách. Za svoje zásluhy a prácu bola v roku 2013 ocenená v Palháze najvyšším vyznamenaním celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku za našu národnosť. Koncom roka 2014 oslavila svoje okrúhle 60. narodeniny. A to bol aj hlavný dôvod, prečo sme ju osobne vyhľadali. Vtedy sme sa rozhodli, že Alžbetu Uhrinovú vám, milí poslucháči, predstavíme nielen ako vedkyňu, ale aj ako človeka, ktorý svoje detstvo prežil v Bekeskej Čabe, neskôršie na štúdiách na Slovensku. Po získaní diplomu stredoškolskej profesorky na Univerzite Komenského v Bratislave absolvovala filozofiu na Univerzite Loránta Eötvösa v Budapešti, kde získala

0: Kruhu je i zaujmov, pa tri aj slovenske narodnostne školstvo, a sučasnost slovenskej menšine v Maďarsku. Publikuje v dvoch jazykoch. Výsledky jej vedecko-výskumnej práce boli sprístupnené v slovenských a maďarských vedeckých časopisoch, rôznych monografiách a zborníkoch. Doktorka Alžbeta Hornoková-Uhrinová, expertka v oblasti výskumu materinského jazyka slovenskej menšiny v Maďarsku, je váženou a uznávanou osobnosťou nášho slovenského verejného života. Takže v nasledujúcej chvíli pri mikrofóne máme Alžbetu Uhrinovú-Hornokovú. Alžbetu Uhrinovú skôr vždy zvykneme vyhľadať, keď sa jedná o prácu výskumného ústavu alebo o jazykový výskum. V podstate je to jej hlavná pracovná náplň, sociolingvistický výskum Slovákov v Maďarsku. Dnes sme s iným zámerom tu vás na návšteve. Chceme vás poznať ako osobu. Viem, že ste rodená Čabenka. Z akej rodiny pochádzate?
1: Narodila som sa 5. novembra roku 1954. Vôbec sa necítim, že by som bola stará. Pravdepodobne preto, lebo som aktívna a nemám čas rozmýšľať o tom, že o mojom veku, že koľko mám rokov. Podľa môjho názoru, každý vek v živote človeka má dôležité miesto. Porozumení a v chápaní sveta, života, spoločnosti druhých, ale i seba samého. Len musíme sa naučiť s tým žiť. Čiže aj na mňa je napríklad to charakteristické, že aj keď sa veľakrát za to hnevám a som nešťastná z toho, že musím si uvedomiť, že už nevládzem toľko, že už som pomalšia, že už ja začínam mať rôzne zdravotné problémy. Ale hovorím, že nemám z toho, neprežívam to bolestne, beriem to za celkom normálnu vec. A ja som bola mladá a žiaľ niektorí ani nedožili a nedožijú 60. narodenie. Pochádzam z jednoduchej robotnícko-rolníckej rodiny. Moji predkovia boli rolníci, jednoduchí ľudia a robotníci. Môj starý otec napríklad začal pracovať, slúžiť už ako 10-ročný. A dopracoval k tomu, že potom ako dospelý už mal 12 veľkých jutár pôdy. Moja mama tiež začala pracovať veľmi skoro, už ako 14-ročná v tehelni. A dokonca, keď mala 17 rokov, už pracovala na 3 smeny. Môj starý otec, keďže nevedel vyžiť z pôdy, napriek tomu, že celá rodina, aj moja mama po závode pracovala ešte, začínala sa druhá smena, pracovali ešte na zemi, obrábali spoločne s rodinou pôdu, sa zamestnal u železničiarov, lebo tam mali pravidelnú výplatu, platenú dovolenku a dôchodok zabezpečený, čiže tieto boli veľmi lákavé veci, napriek tomu, že musel kvôli tomu zmeniť, pomaďarčiť svoje meno. Neviem, sa volal nejaké, ale pomaďarčil svoje meno na Kedveš.

pohádzam zo slovenskej rodiny, aj z matkinej, aj z otcovej strany, ale jedného pradedka mám iste Maďara zo Sedmohradska. Možno, že aj ďalších, možno, že aj Nemcov, pravdepodobne aj my sme taká typická stredoeurópska rodina, ale väčšinou mám slovenských predkov. Keď budem na dôchodku,

budem mať viac času, tak určite spravím aj ja svoj rodokmeň. Dostala som chuť od našich žiakov, ktorí spracujú veľmi krásne históriu svojej rodiny. Som veľmi vďačná nášmu farárovi Pavlovi Kováčovi, ktorý mi spravil tu v evangelickom archíve rodokmeň môj, ale bolo by treba v tom pokračovať. Podľa toho od konca 18. storočia určite sme tu, ale možno, že aj skôr. Čiže veľmi ma to zaujíma, dostala som chuť robiť túto prácu, len teraz ešte si to nemôžem dovoliť. Otca sme stratili, on sa vyučil za obuvníka, ale ako obuvník nikdy nepracoval, neveľmi má rád túto prácu, čiže pracovali s mamou spolu v rôznych závodoch, v družstvách, inštitúciách, ale robieval veľmi krásne postroje pre kone. A jeden taký postroj aj si uložil pre svojho vnuka, že vraj, keď bude mať vnuka, mu kúpi poníka. Ale že ja to nedožil, lebo zomrel. Nedožil vnúčku. Zomrel práve, keď sme mu pripravovali 60. narodeniny. Tak odtedy nie je s nami. A žiaľ sme stratili aj brata. Mala som jedného brata, kto zomrel tragicky. Keď mal 23 rokov, ho zavraždili. Čiže kvôli týmto bolestiam a stratám, moja mamička je veľmi zničená aj psychicky, aj fyzicky. Fyzicky preto, lebo veľa pracovala. A psychicky preto, lebo no to, že si stratí dieťa. No, mamička veľmi ťažko pracúva. No, moja mamička mala 20 rokov, keď som sa ja narodila. Vydávala sa 18-ročná, ale hovorila svojej vnučke, aby nie tak skoro. V nejakom prípade sa nemusí tak poráhať, trošku treba aj žiť a potom nám pracovala vždy veľa.

0: Zapisali ma do slovenské školy, ale poviem úprimne, že nie preto, lebo boli, neviem, akí uvedomili Slováci, ale preto, lebo moja mamička pracovala a mala problém s tým, že kde dať to malé decko. A tu bola internát, čiže zapísala ma do školy a bývala som v internáte. A v prvej triede vyučoval ma ten istý učiteľ, ktorý je ju, Pavol Kováč, veľmi som ho mala rada. Bol veľmi prísny a to za tomu nikdy neodpustím v zátvorkách, že nikdy som nedostala samé päťky, lebo že vraj veľmi škaredo píšem. Tak som nemohla dostať samé päťky z písania, že som dostala štvorku. Ale som ho veľmi mala rada, aj moja mama.
1: To znamená, že už vaša mama chodila do slovenskej školy tu na Čabe, alebo jednoducho ho mala ako učiteľa?
0: Ale jednoducho ho mala ako učiteľa, lebo moja mama už v škole sa neučila po slovensky, lebo vtedy na štátnych školách už sa nevyučovalo slovenský jazyk vôbec tu v Bekeskej Čabe, a len v cirkevných, ale aj v cirkevných len to bolo také symbolické, len čítať a písať sa učili, a len preto, aby vedeli čítať Bibliu a Tranosius. Teda žiaľ, práve preto sme na takej jazykovej úrovni, na akej sme, lebo škola nám veľmi, veľmi chýbala. Čiže moja mama, tá, ktorá nevedela po maďarsky, doma sa rozprávali len po slovensky, po maďarsky sa naučila v škole, teda neučila sa nikdy ani čítať, ani písať po maďarsky. To znamená, že moji starí rodičia s nami sa naučili po maďarsky. Čiže my doma sme tak komunikovali, že stará mama sa rozprávala s nami po slovensky, my sme jej odpovedali po maďarsky. Čiže my doma sme sa naučili, pasívne sme sa naučili jazyk, rozumeli sme všetkému, ale vtedy už s nami rodičia sa rozprávali po maďarsky. To bolo také, nie preto, že nemali radi slovenčinu, to bolo také prirodzené v tej dobe. Čiže nejakú podporu nedostalo to, že si zachovať jazyk a kultúru. Potom neskôr ináč aj moja stará mama, aj môj starý otec, aj moja mamička boli veľmi aktívni, chodili do slovenského klubu. Moja mama aj básne písala spolu s Ritou, také milé, ako sa hrali spolu, aj recitovali, keď v klube, v slovenskom klube boli rôzne také príležitosti. Starý otec tiež veľmi rád chodil do slovenského klubu, lebo vtedy pekné programy mali, veľa výletov. V škole som sa cítila dobre.
1: Prečo ste bývali na internáte, keďže vlastne tu ste bývali na Čabe?
0: Lebo moja mama chodila na pol šiestu pracovať. Môj otec takisto, moji starí rodičia nebývali s nami, ani z jednej strany. Čiže nevedeli, čo robiť so mnou. A nechceli ma ešte ako takú malú nechať doma. Ale bývala som len 3 roky na internáte, keď už som bola väčšia, keď už som mohla sama chodiť do školy, tak vtedy už ma pustili. V tom období odovzdali nový internát. Keď ja som bola prváčka, nikdy nezabudnem, predtým sme bývali, neviem, koľko v jednej izbe, v nejakom starom dome, v starom takom internáte. A ten nový internát náš, žiacký domov, bol veľmi moderný, veľmi sa nám páčil a prišla aj televízia, my sme všetci závideli, Betka Ardelánová, ona teraz pracuje v cudzojazyčnej knižnici, mala také krásne, dlhé, blond vlasy, veľmi krásna dievčatko bola, a ju si vybrali, a ju snímali, ona bola v novinách, ona bola v televízii, a my všetci sme jej tak závideli, ale odtedy sme veľmi v dobrom kontakte, čiže len ako deti, na to sa takto pamätám, ale ináč tam som študovala 12 rokov, aj gymnázium som tam skončila a mali sme veľmi výborný, dobrý kolektív v triede, čiže mám pekné spomienky na školu, mali sme dobrých učiteľov, ktorí...
1: To bol ešte vašim spolužiakom.
0: Napríklad Anka Istvánová, Huďerka, Zuzana Antalová, ona v Segedine pracuje teraz, ona dcera Juraja Dolnozemského, stala sa právničkou, ona už v prvej triede vedela, že to chce skončiť právo, a tak sme ju ctili, že za to všetko urobila a pracovala. V našej triede skoro každý uspel na svojih pracoviskah, naprimjer jedna Žoka Ahimova, ona pracuje teraz ako veduca školki, tu Bekeske Čabe, veľmi ju maju tiež radi. Jedan ďalší, Jan Hrabovský, je podnikateľ, počítače predáva a takéto elektrotechnické veci. Ináč pravidelne sa stretávame. V tomto roku sme mali 40. výročie maturitné, 40.

0: do gimnázia prišli aj z ďalších škôl, zo Sarvaša, zo slovenského Komloša. Komlošania veľmi krásne vedeli po slovensky, im sme to zavideli, že ako krásne. No a vtedy ešte na Komloši bežne sa rozprávalo po slovensky.
1: Medzi sebou ste sa rozprávali po slovensky, alebo nie?
0: My už nie, tu na Čabe nie. V škole naši učitelia sa snažili s nami sa rozprávať po slovensky, ale my už nie.
1: Aké ste vtedy mali mimoškolské aktivity? Čo ste robili vo voľnom čase? Keď ste bývali na internáte napríklad, áno, vy ste spomenuli, že iba prvé 3 roky. Čo ste vlastne vtedy robievali vo voľnom čase?
0: No to neveľmi sa pamätám, na to sa pamätám, že tam bol jeden krásny park, do parku sme chodievali. Na to sa pamätám, že vonku sme boli veľa vtedy.
1: A tie športové aktivity ste mali?
0: Aj šport, aj kultúrne. Tak ako normálne v škole. No ja som nevedela dobre spievať, aj vtedy bol spevokol, ale ja som nemohla byť spevokol, lebo nemala som krásny hlas, tak to mi zlapadlo samozrejme. Pánovi Šutinskému veľakrát som povedala, vtedy sa spolu smejeme, že áno, že ma nechce. Aj tanečný krúžok sme mali. Čiže ja radšej skôr som recitovala, recitovala, organizovala, ja som bola ako organizátorka, stále som, keď sme mali niečo v triede robiť, tak vtedy bola ešte pionierská družina, tak ja som bola vedúco v triede a stále som ja.
1: Čiže taký spoločenský život vás bavil?
0: Áno, už tedy má, áno, taký spoločenský život. Po maturite som sa rozhodla ďalej študovať samozrejme, celkom dobre som študovala.
1: Ako ste mali podporu ďalej potom od rodiny a vlastne ako ste potrebovali na tom finančne stať, že ste sa rozhodli, že idete do cudziny, vtedy vás štát podporoval?
0: Vtedy áno, ja som ešte dostala stipendium, nie tak ako moja dcera teraz, čo mi tiež veľmi zle padne. Teda bolo také štátne stipendium, že sme sa dostali, tak mohli sme sa prihlásiť, ale ja som sa prihlásila na univerzitu LT, na vysokú školu do Segedína a do Bratislavy. A veľmi som sa tešila, bola som hrdá na to, že ma prijali všade. A potom ja som sa mohla rozhodnúť, ja som sa rozhodla, že idem do Bratislavy, lebo chcela som odísť trošku ďalej z domu. To bolo akože jedna príčina, a druhá určite aj to štipendium, lebo finančne by to bolo veľmi náročné mojim rodičom to zabezpečiť. Hoci museli niečo za to platiť štátu, že sme mi dostali to štipendium, ale nie celú sumu, ale takú symbolickú, mesačne za to museli platiť. 5 rokov som študovala v Bratislave na odbore slovenčina, potom aj maďarčina, lebo som sa rozhodla, že to by bol veľký luxus, že len jeden odbor skončiť. A mňa vždy bavila aj maďarčina, tak som sa rozhodla za maďarčinu, ale poviem úprimne, že moji bývalí profesori nejako nechceli pochopiť, že ja len kvôli vedomostiam sa chcem učiť maďarčinu a že určite ja preto chcem tam absolvovať maďarčinu, lebo si myslím, že to bude takto mi ľahšie. Sa mi to podarí. To neviem prečo, tak čiže veľmi som...
1: To vyjadrili tam na Slovensku profesori alebo tunajší?
0: Tam, tí, ktorí ma tam učili. Nejako sa im nepozdávalo, určite to bolo také čudné, určite, no len ja som mala veľmi rada maďarčinu, slovenčinu, tak som sa rozhodla, že...
1: No veď aj na ELTE chodievajú zo Slovenska sa vlastne učiť slovensky.
0: No áno, len vtedy to ešte nebolo také prirodzené, no ale potom ja som dokázala, že predsa som schopná absolvovať ten odbor, že nie preto som šla tam, že veľmi veľké ťažkosti mám s učením, takže potom sa uspokojili, len to bolo mi také čudné, najprv som ani kápať, bolo mi čudné. V tom našom čase sa mi veľmi páčilo, že aj tam bol veľmi dobrý kolektív, čiže my sme podporovali jeden druhého, veľmi, veľmi spoločné programy sme organizovali, spolu som študovala, aj vtedy aj Ištvanová bola s nami, potom Etelka Ribová, Romola Šelmeciová, ktorá už tiež zomrela, Ester Alamiová, Adelánová Betka, teda potom neskôr Janko Fuzík.
1: Ako si vie vlastne mladý človek takto privyknúť, úplná zmena prostredia, čo to pre vás znamenalo, že ste sa takýmto spôsobom presadili na čas?
0: Poviem úprimne, že bolo to veľmi ťažké na začiatku, lebo ja tiež ako väčšinou bola som rozmaznaná dievča. Moja mamička tiež to, ona veľmi veľa musela pracovať v detstve. A asi preto, alebo ja neviem preto, mňa veľmi chránila. Čiže že ona tak nebude ja budem mať ľahší život. Čiže ona ma nenútila veľmi nič robiť. A ja som privykla k tomu, no ktoré dieťa nie. Čiže mala som pohodlný a dobrý život tu doma a tam som sa dostala do cudzieho prostredia. Najprv som ničomu nerozumela. To bolo prvé veľké sklamanie, že študovala som 12 rokov na slovenskej škole. Učila som sa po slovensky. A vôbec ničomu nerozumiem, ani jednu vetu neviem komunikačnej situácii povedať. Čiže to bolo také veľké sklamanie. Tedy som si uvedomila, že niečo nie je v poriadku v tom našom školstve, lebo to je jedna vec, že viem rozprávať o literatúre, o dejepise, o zemepise, neviem, to, čo sme sa učili, tento odborné látky, ale komunikovať vôbec nevieme po slovensky, aspoň ja som nevedela, čabianskému nárečiu som rozumela, ale to veľmi ďaleko stálo od moderného jazyka. Ale potom pomaly sme sa naučili aj po slovensky, aj sa starať o seba, že ja musím všetko vybavovať, že či budem mať čo jesť, nebudem mať čo jesť, prať, žehliť, upratovať, nakupovať, zadeliť si peniaze. Čiže to je dobrá životná skúška, to poviem úprimne, že tomu sa veľmi teším.

0: Milí poslucháči, aj naďalej sa rozprávam s Alžbetou Uhrinovou-Hornokovou. Portrétový rozhovor pochádza z roku 2014. Vysokoškolské roky sú v podstate tie roky, kedy človek spoznáva nových ľudí, nadväzuje nové priateľstva. Získali aj vy ste nejakých nových priateľov, s ktorými, môžeme povedať, dodnes sa stretávate?
1: Áno, samozrejme. Mám dobré kamarátky, Slovenky, Češky, aj Maďarky zo Slovenska, čiže za to som tiež veľmi vďačná, že mám také cenné priateľstva a týmito mojimi kamarátkami dodnes sa stretávame a tieto stretnutia sú také, že ako by sme sa včera rozlúčili, že už hneď máme čo povedať, že sa nehanbíme, čiže vieme úprimne povedať všetko o sebe, že čo sa stalo nám, to sú na celý život také nezabudnutelné zážitky.
0: No a preletelo tých 5 rokov ste boli v Bratislave?
1: 5 rokov, potom som prišla domov a vtedy ešte v našom čase mali sme ľahší život. Už mňa čakal doma pán Hlebnický, on bol riaditeľom slovenskej školy vtedy a pozval ma, volal ma pracovať do školy. Čiže nie my sme, vtedy ešte nie my sme mali hľadať prácu, ale nás čakali. A čomu som sa veľmi tešila, že som sa dostala do školy. Tu som pracovala, vyučovala 2 roky. Bola som ako mladá veľmi aktívna, dostala som všelijaké úlohy, stala som sa vedúco pionierskej družiny. Takže
0: ste vyučovali slovenčinu?
1: Aj slovenčinu, aj dejepis, lebo asi nemali dejepisára, aj maďarčinu, aj na základnej škole, aj na gymnáziu. Ale veľmi rada som to robila, to učiteľstvo stojí mi blízko. A potom ako takú mladú, ktorá všetko chce robiť a aktívnu, tak ma pozvali pracovať do pionierskej organizácie mestskej. A vtedy to bolo veľmi ťažké rozhodnutie, lebo za to ešte druháčky boli moji len, lebo hneď som dostala aj triedu, vynikajúcu triedu. Veľmi som ich mala rada, tiež pravidelne sa stretávajú, tiež veľmi dobrý kolektív. A po mne ich dostala Zuzka Gujašová. No potom som sa predsa tak rozhodla, že prišla tá príležitosť a ja vždy som mala rada výzvy. No, vabilo to ma. Stalo sa so mnou tajomnička mestskej pionierskej organizácie, tak som mala organizovať pionierský život v meste.
0: A to znamenalo na plný úväzok alebo popri?
1: Na plný.
0: Takže ste museli zanechať svojich žiačkov.
1: No, áno, čiže to bolo také, ale pochopili, také smutné aj mne, ale ma pozvali aj na rozlučkovú slávnosť, tam sme boli spolu so Zuzkou, potom takisto, keď Zuzi, lebo ja som im stále organizovala výlety, keď aj Zuzka po mne organizovala im výlety a mňa pozvali a ja som šla, čiže snažili sme sa dodržiavať dobré kontakty, ale tá práca ma veľmi vábila, lebo sa mi otvoril svet, čiže mohla som na inej úrovni organizovať veci, medzinárodné kontakty, tábory, napríklad vtedy ináč
0: Zakladám cieľené na Slovensko.
1: Áno, a aj tu v Maďarsku sme pre malých, lebo väčších sme posielali na Slovensko, ale malých pri Balatóne každoročne bol taký slovenský jazykový tábor z mesta, tam, kde sa vyučuje slovenčina, dostali sa odmenu detí, napríklad to sme si vymysleli, organizovali sme každoročne medzinárodné tábory tu v Bekeskej Čabe, no tie boli tiež vynikajúce, kde prišli aj zo Slovenska, aj z Juhoslávie vtedy ešte, aj z Francúzska. Ja som bola, no takto som sa dostala aj do Francúzska, aj do Sovietského sväzu, čiže mám také zážitky vďaka tomu, ktoré by som ináč nemala a som bola taká hrdá, že napríklad v Paríži francúzski rodičia sa tak prekvapili, že akí sú múdri naše deti. Som hovorila, že no samozrejme sme ich vyberali, ale bolo vidno, že za to sú, keď sme boli v múzeách a všade, hoci sme ich aj pripravili, aj to je pravda, ale oveľa viac vedeli o všetko, o umení, o histórii Francúzska, oni sami nám to
0: povedali. Čo bolo vašim spoločným jazykom?
1: Vtedy som mala aj tlmočničku, lebo žiaľ, ja čo sebe neodpustím nikdy, že ani jeden západný jazyk som sa nenaučila, to mi za to chýbalo a to som si ja uvedomila a viackrát som začala anglicky, ale keďže vždy som bola taká zaneprázdnená, Takže ja som nikdy nedostala na patričnú úroveň. Čiže to sa mi nepodarilo splniť. To som hovorila, že keď budem na dôchodku, tak asi jazyk sa dá učiť len vtedy, keď venuješ na to aj čas. Čiže jazyk sa treba učiť. Nestačí ísť na ten kurz, ale aj sa pripravovať. No tedy, ale vtedy som ja mala tlmočníčku. No a deti snažili sa, dohovorili už tedy. Možno, že niektorí sa učili nejaké jazyky. Vtedy sa to už začalo.
2: Možno vo Francii vtedy viem, že bola aj silná výuka ruského jazyka.
1: Áno, áno. A naši vedeli po rusky, nemali problémy. Bývali u rodinách po jednom a komunikovali, nemali nejaké problémy. Asi už vtedy sa aj začali vyučovať nejaké jazyky a možno, že aj tá ruština. Čiže nemali sme z toho taký problém. Také priateľstva vznikli, že aj rodiny sa potom stretávali. Len potom, že prestalo, to škoda. No, aj pionierska družina sa zrušila.

0: Potom sam se dostala i do Moskvi, tam sam bila jedan rok, sam se učila, to bol tiež veľký zážitok, sam sa naučila na dosť dobrej úrovni po rusky, hoci aj my sme sa ešte učili v škole.
1: Čiže na študijnom pobyte v Moskve?
0: Áno, v Moskve jeden rok. To bola taká politická škola, keďže som pracovala v pionierskej organizácii, ale tiež medzinárodná, ale v ruštine. Čiže veľmi dobre som sa naučila tam po rusky a poznať život a svet vtedajšieho Sovietského zväzu, to bol tiež veľký zážitok, poviem úprimne. No a tam tiež medzinárodnej spoločnosti, no veľa priateľstiev z iných krajín, čiže to bol krásne. Som za to vďačná, že som tam mohla byť. Keď som sa vrátila, ešte trošku som pracovala v mládežníckej organizácii a potom ma pozvali do odborovej organizácie pedagógo. Lebo tajomnička odborovej organizácie pedagógo išla si do dôchodku, potrebovali nového, tak mňa pozvali, tak tam som pracovala 2 roky. To bola tiež veľká výzva.
1: To boli teda presne ktoré roky?
0: 1985-7, lebo potom som sa dostala do školy. No to bola iná práca, zastupovať záujmy pedagógov na mestskej úrovni a aj v jednotlivých školách, konflikty riešiť, čiže to bolo také náročné. Ináč poznali ma, lebo z pionierskej organizácie ma poznali riaditeľia školy. Najprv veľmi ťažko ma, ja som bola veľmi mladá ešte vtedy, veľmi ťažko ma prijali, ale potom jeden riaditeľ aj povedal, že keď by ste neboli tak bezočivo mladá. No, ale potom ma za to uznali a vedela som s nimi pracovať. A na mestskej úrovni, že školy. Že niektorá škola, vtedy ešte tak sa robili veci, že niektorá škola dostala viac peňazí z rozpočtu, niektorá menej, niektorú školu obnovili, druhú nie. Niektorá dostala, aby rozšírila vecné alebo personálne podmienky, podporu, niektorá nie. Čiže nebola to ľahká úloha, ale zaujímavá. Mladý človek všetko zvládne, vtedy som si to ani nepocítila inač. A vtedy Jan Hlebnický sa rozhodol, že už nechce ďalej riaditeľovať, že už je unavený. Ešte nešiel do dôchodku, len už bol unavený, že on bol dlhé roky riaditeľom slovenskej školy v Bekerskej Čabe, tak hľadali tiež nového riaditeľa a vtedy ešte bola ozajstná demokracia. No mňa poprosili vedúci mesta toho oddelenia školského. Tí, ktorí ma poznali aj z pionierskej, aj z tejto odborovej, s nimi som pracovala vlastne a ma pozvali do školy a vtedy ešte hlasovali tajne učitelia a vtedy mali právo
1: byť. Vlastne potrebné vyjadrenie kolektívu pedagogického.
0: Vyjadrenie kolektívu pedagogického a tajne a veto. Čiže keď by ma neodhlasovali, tak by som sa nemohla stať. To nedlho fungovalo takto, ale ja sa teším, že v mojom prípade takto som sa stala riaditeľkou. Napriek tomu, že samozrejme, že som nedostala 100% podporu, to je normálna vec. A v škole tiež niekomu vadilo, že som taká mladá, lebo som bola mladá. V 87. No, vtedy ešte nebolo veľmi vo zvyku, že takých mladých akože pozvú akože vedúceho. A to bola taká zaujímavá situácia, že dostať sa do takého kolektívu, kde pracujú tí, ktorí ťa vyučovali. Čiže
1: predsa len je to výzva.

0: Teraz prichádzajú roky vašej riaditeľskej práce na Slovenskom gymnáziu tu v Bekeskej Čabe. Aké to boli pre vás roky? Čo pre vás znamenalo sa vrátiť k vašim učiteľom?
1: To bola veľká výzva, to bolo veľmi vzrušujúce obdobie, veľmi pekné obdobie v mojom živote. Veľmi sa teším tomu, že som mohla pracovať v takom kolektíve, lebo potom pomaly aj moji bývalí učitelia privykli. Ich žiačka je ich vedúcová, je to nová situácia, ale potom videli, že ja sa snažím, spravím to, čo môžem, čiže to ocenili. Čiže nemala som problémy s nikým, musím úprimne povedať. Stále som mala kritikov, ale ja tomu som sa tešila, lebo vždy som mala radšej, aby mi do očí povedali svoju mienku, keď sa im niečo nepáči a nie za mojim chrbtom. Čiže v našej škole, aspoň ja som to tak cítila, vtedy bola taká celkom otvorená atmosféra. Stále sme diskutovali, ale sa nám podarilo dosiahnuť aj veľa vecí, čomu sa veľmi teším. Napríklad jazykové laboratórium spolu s Janom Šutinským, on ma stále kritizoval, ale ja som mu vďačná za to so Šándorom Zátoním a s Jurajom Kretom. Vtedy, v tom čase, to bola veľká vec. Teraz už sú samozrejme oveľa modernejšie laboratória, ale vtedy to, čo oni dokázali, to ja som na nich veľmi hrdá. A z obsahového hľadiska Edita Pečenňová vypracovala prácu akože v jazykovom laboratóriu. Deti to mali radi, krásne pokračovali v slovenčine. Vtedy založili moji kolegovia a začali sme vydávať Slovenčinár, metodický časopis a vtedy sme mali hostujúceho učiteľa Miroslava Kmeťa, ktorý prepísal pamätnosti bekešťabanské do spisovnej slovenčiny, tak vydali sme dvojjazyčne biblištine a spisovnej slovenčine túto knižku, aj tomu sme sa veľmi tešili. Moji učiteľia vtedy napísali učebnicu slovenský jazyk a pracovali zošiť k tomu, lebo vtedy sme si uvedomili, že musíme niečo robiť, aby deti sa naučili rozprávať. Čiže začali sme už vtedy vyučovať konverzáciu. Vtedy ešte učebné osnovy si to nepredpisovali. Vtedy ešte školy mali slobodu. A to mi tiež veľmi vyhovelo, že vtedy doverovali učiteľom, riaditeľom, čiže my sme sa mohli rozhodnúť, že čo, ako učíme. Samozrejme, požiadavky bolo treba, ale cestu sme si mohli vybrať sami aj knihy, aj všetko. Mne takýto život lepšie.
0: Bolo z čoho vyberať, napríklad, keď ste spomenuli tieto knihy?
1: Práve, že nie.
0: Alebo z čoho ste učili?
1: Nie, práve nie. Práve preto sa vtedy začalo, že napísali aj, vtedy sa začalo, že začali písať aj na základnej škole, vydávať viac knih. A moji kolegovia pre gymnazistov napísali túto knihu slovenský jazyk. A vtedy ešte nie. Vtedy sa to potom začalo, lebo museli. Vtedy sme si zaviedli angličtinu, nemčinu. Pokúsili sme sa, ale to sa nám nepodarilo. Neúspeli sme vyučovať, lebo vtedy v tom čase nás veľmi nútili. Politická situácia bola taká, že akože nie sú maďarsko-slovenské školy, jednojazyčné slovenské školy. Ale aj naša škola bola vlastne dvojjazyčná, ale naďalej to hovorím, že keď deti neovládajú jazyk, tak nie sú schopní sa učiť matematiku, fyziku a neviem aké jazyky, biológiu. V tom jazyku najprv im treba naučiť jazyk. A keď nie sú učitelia, ktorí ovládajú ten jazyk na dobrej úrovni, nie sú knihy. Čiže vôbec neboli zabezpečené podmienky. Ale aby sme dokázali, že my nielen protestovať chceme ako čabianská škola, ale skutočne je to veľmi, spravili sme si experiment. Rozdelili sme triedu na dve skupiny. Tí, ktorí dobre vedeli lepšie slovensky, tak oni sa učili fyziku a biológiu v slovenčine, preto fyziku a biológiu, lebo sme mali takých učiteľov, ktorí ovládajú aj jazyk a aj odbor majú akože biológiu, lebo ani to nie je jedno. Čiže tieto naše školy musia splniť za to veľmi ťažké požiadavky. Aj z odborového hľadiska naučiť deti, aj z jazykového, čiže nie je to za to maličko. To nám celkom dobre išlo ináč, lebo tí učiteľi, ale oni knihy sme nemali k tomu, čiže oni museli si spraviť poznámky a prekladať, a čo ja viem, z maďarských kníh, tak ako vedeli, ale nedostali sme na to peněze. Čiže to jsou finančně velmi náročné záležitosti, že keď v dvou skupinách vyučuješ, tak dvakrát tolko penězí potřebuješ na to vyučování. Lebo to by se takto dalo pokračovat a podle mě...
0: To znamená, že to potom zastalo?
1: Potom to zastalo, ano, potom to žiaľ, nevěděli jsme v tom pokračovat. Takisto, keď dostaneme hostujúceho učiteľa, aj hostujúci učiteľ podľa môjho názoru by mal tak učiť, že spolu s tunajším, lebo tedy by sa učil aj tunajší, aj deti by mali z toho oveľa viac úspechov. Len tieto sú otázky financií, žiaľ. A potom chodievali sme na Slovensku, na lyžiarské kurzy, na rôzne pobyty. Vtedy sa to začalo, vtedy boli také lepšie podmienky k tomu. Teraz už sú vynikajúce, že ročne viackrát sa dostanú deti na Slovensku. To je veľmi dôležité, aby mali vlastné zážitky, aby boli v tom jazykovom prostredí, aby spoznali Slovensko, no, veľmi krásnu krajinu.

0: Milí poslucháči, aj naďalej sa rozprávam s Alžbetou Uhrinovou-Hornokovou. Portrétový rozhovor pochádza z roku 2014. Tak to boli vaše roky na Slovenskom gymnáziu vo funkcii riaditeľky tejto inštitúcie. Potom čo nastalo?
1: Vypršalo moje funkčné obdobie, nastala zmena režimu, no na to najdôležitejšie som zabudla, to boli veľmi zaujímavé časy, ináč prepolitizovaná spoločnosť, prepolitizovaný život, aj do našej školy nás navštívila aj Orbán Viktor a mnohí no chceli získať ako voličov. A vtedy vypršalo moje funkčné obdobie. A ja som bola členkou socialistickej strany. A samozrejme, že mňa mesto nepodporovalo. Ale musím úprimne povedať, že v 80-tých rokoch, koncom 80-tých rokoch, bola tu oveľa väčšia demokracia. Vtedy sme sa nebali povedať svoje názory, svoje myšlienky. A ja som aj vtedy vždy som bola všade taká aktívna, čiže práve sme chceli, aby sa nastala tá zmena režimu, aby bolo viac strán v Maďarsku a tak ďalej. Čiže možno, že keď by som sa rozhodla, že chcem sa uchádzať o postrediteľky. Možno, že by ma nezvolili, ale v prvom rade nie, preto som sa neuchádzala, že nechcem, poviem úprimne, ale preto, lebo som si vtedy uvedomila, že mala som 38 rokov a že som na niečo zabudla, že niečo som zanedbávala vlastne svoj akože súkromný život, čiže seba. A mala som dobrú podporu k tomuto rozhodnutiu, lebo moja mama stále nechcela sa uspokojiť s tým, že aby som zostala sama, nechcela, aby som pracovala na politickom poli, takže všetko robila v záujme toho, aby jej dcera založila rodinu, ale som jej za to veľmi vďačná inač. Vtedy som si to ešte nevedela, teda vydala som sa keď som dosť neskoro, keď som mala 38 rokov. Moja dcera sa narodila vtedy, keď som bola 30 ročná, skoro už pomaly 39 rokov mala. Hvala Bohu zdravá. A potom aj ju som zapísala do slovenskej školy práve preto, lebo podľa môjho názoru bola to akože dobrá škola. Teraz, lebo aj národnostné školy majú v prvom rade byť dobré školy, lebo vtedy získame len deti a rodičov. A ja už aj preto musím to povedať, aby sa naučila po slovensky na dobrej úrovni, lebo ja som ju tiež doma snažila, ale keď manžela má Maďara, to za to už nejde tak. Moja mamička sa tiež snažila, ale ona v čabenskom nareči. Čiže niečo doma ona za to dostala, ale to, že naučila sa na peknej úrovni, to môžeme ďakovať jej učiteľom a škole a aj hostujúcim učiteľom. A aj tomu, že sa zmenili už predpisy, čiže už aj konverzácia sa vyučuje. Len intenzívnejšie by sa mala učiť, lebo je to potrebné. Tiež dobre sa cítila na slovenskej škole a potom sa rozhodla, lebo znovu sa otvorili možnosti sa prihlásiť na Slovensko študovať a ona tiež mala záujem, sa prihlásila a teraz študuje v Bratislave, je na odbore stredoeurópske štúdia. Veľmi sa jej to páči, ten nový odbor. A o tomto regióne a jazyky a trošku histórie, trošku literatúry, trošku divadla. Ale to je podľa mňa veľmi potrebný predmet. Hlavne preto, lebo v tomto regióne sú... My sme taký konfliktový región. Čiže je dobré, keď sa spoznávame. Ja si myslím, že už hvala Bohu sa rozšírujú kontakty medzi našimi štátmi. Čiže potrebujú ľudí, ktorí poznajú Slovensku, tonajšie pomery, lebo vtedy aj obchody sa ľahšie uzatvárajú. Aj kultúrne inštitúcie, aj kultúrne styky sa rozšírujú a učia sa jazyky. Teda potrebujú takisto učiť sa slovenský, poľský, nemecký a anglický. Teda je to z jazykového hľadiska náročné štúdium, ale keďže potrebujú ľudí, ktorí aj poznajú, aj jazyky ovládajú, ja sa neobávam. Je spokojná, veľmi sa jej to páči, je to ťažké na semester. Išla, dostala, vyhrala Erasmus stipendium, čomu sa veľmi tešíme, lebo žiaľ na odbore, čiže na tomto štúdii moja dcera nedostala stipendium, preto je nám teraz, poviem úprimne, že veľmi z finančného hľadiska toto ťažké obdobie, lebo podporovať štúdium dcery v zahraničí, za to je to finančne dosť náročná úloha. A hlavne teraz, keď aj môj manžel je bez práce, pod 45 dieťa pol rokov odpracovaných je doma, lebo skrachoval jeho závod a dostáva mesačne 30 niekoľko tisíc forintov a z toho by mal vyžiť. Čiže ja som akože jediná, ktorá normálne zarába, lebo má pracovisko. Teda keby som nemala mamičku na dôchodku, ktorá keď treba, tak nás podporuje, tak ja neviem ani, čo by bolo s nami. Nikdy by som v živote, by som si nemyslela, že takto budem žiť, že budem mať aj také obdobie v mojom živote. No aj to si vydržíme, ako človek všetko vydrží, len tieto sú také sklamania.

0: naďalej sa rozprávam s Alžbetou Hornokovou Uhrinovou.
1: Prvé také zamestnanie, kde ma nevolali, ale ja som sa chcela dostať, to bolo na vysokej škole. Tu v Bekeskej Čabe zaviedli vyučovanie slovenského jazyka a tedy vyučovali učiteľky z našej školy. Ale potrebovali aj niekoho na plný úväzok. Takže sa rozhodli vypísať konkurs. A to nejako ma veľmi vábilo. Lebo neviem, prečo vždy som sa chcela stať učiteľkou na vysokej škole. To nejako ma tak ťahalo. A do Segedina som nechcela odísť, lebo to bolo vtedy ďaleko. Neviem, prečo po univerzite som sa rozhodla, že ja musím sa domov vrátiť. Tak dlho som bola ďaleko, že som cítila tú potrebu, že zase chcem tu bývať doma v Bekeskej Čabe. Čiže ja vždy som musela odísť trošku na chvíľku, ale stále som sa vrátila sem. Tak som sa prihlásila na konkurs a ma zobrali a tam som pracovala tiež od roku 1995 do 2003. Čiže skoro 10 rokov, ja som sa cítila dobre, tam som sa naučila. To bolo veľmi veľký zážitok, že pracovať v takom prostredí, ozajstne v menšine. Čiže kolegov presviečať, že predsa je to dôležité, to, čo ty robíš, že máte málo študentov, áno, ale to neznamená, že ty nepracuješ toľko, ba ešte viac, lebo my sme si museli všetko skoro vyučovať, každý predmet a bolo nás málo. Ale slovenčina mala rešpekt, podarilo sa nám vybudovať, na čo som tiež rada, dobré kontakty s Univerzitou Banskej Bystrici. Nie, ja som to založila, ale to, že tak dobre fungovali, to, v tom za to mala som nemalú úlohu. Založili sme Centrum jazykových skúšok zo slovenčiny tiež, ktoré doteraz funguje a je zaujímavé o slovenčinu, prihlasujú sa na slovenské jazykové skúšky. Čiže dobre som sa tam cítila, len vtedy ma pohľadal Jan Fuzik, že hľadajú vedúceho do výskumného ústavu. A vtedy končila Anka Divičanová. A potom rozmýšľala som, ale tiež ma vábila nová úloha, lebo na vysokej škole už som vyučovala odborný jazyk. Lebo vtedy nastali veľké zmeny vo vysokom školstve, pedagógov premiestnili na Sarvaš. Tam zlúčili fakultu pre materské školy a pedagogickú fakultu pre prvý stupeň, čo sme, my sme mali tu v Bekeskej Čabe. A ja som tam nechcela ísť a hvala Bohu mňa ani neposlali, lebo chceli, aby som tu zostala. A tak už som vyučovala, ale aj tomu sa teším, že bol záujem pre študentov, že vyhlásili, že môžu sa rozhodnúť, že za slovenčinu, že môžu študovať aj slovenský jazyk, študenti normálni na vysokej škole. A vždy som mala takú skupinku, ktorí sa učili, potom aj odborný jazyk niektorí. Na začiatku ma to bavilo, ale potom už som zistila, že je to zaujímavé a ja som sa veľa naučila, ale potom už som tu žila po inom. Potom ma pohľadal Janko Fuzik, a že aby som sem prišla, som si to rozmyslela a som sa uchádzala. A dostala som sa sem. Ja som mu veľmi vďačná, lebo tu takú možnosť som dostala, kde som mohla realizovať seba, moje predstavy. Celkom dobre fungoval podľa môjho názoru výskumný ústav. Robili sme veľa vecí, ktoré sú teraz už známe a sa opakujú. Ale potom som bola ustatá, už som sa rozhodla, že stačí. A v roku 2010 som sa rozhodla, že svoju funkciu odovzdám druhému. Vlastne 25 rokov som bola vedúcov v rôznych funkciách. Aj na vysokej škole som bola vedúcov sekcie, vedúcov katedry. Čiže a byť vedúcov za to je to veľmi zodpovedná, náročná úloha a vyčerpať človeka. A sa teším tomu, že som mohla tu zostať na ďalej pracovať ako hlavná vedecká pracovníčka a tomu tiež sa veľmi teším, že tie iniciatívy, ktoré sme si založili spolu s kolegyňami a s kolegami, v tých sa pokračuje, čiže sa organizujú súťaže, prednášky z pohľadu vedy, konferencie, tie kontakty. Čiže dobre sa tu cítim, len musím povedať úprimne, že je to pravda, že človek za to má právo aj byť ustatý. Keď budem mať možnosť, tak určite pôjde

0: advokatkov, ale to podľa mňa je to normálna vec, je to prirodzené. A to neznamená, že by som prestala vo všetkom, len už trošku čas si nechať aj na seba. Nikdy som nemala dosť času na seba. Ani teraz nemám, ale dúfam, že vtedy už budem mať.
1: O tom sme sa vlastne ani nerozprávali, o vašom voľnom čase, keďže ste ho vyšetrili. Samozrejme, človek potrebuje čas na odpočinok, alebo istotne máte aj nejaké záľuby. Vo voľnom čase čo zvyknete robievať?
0: Veľmi cestujem, čiže keď mám možnosť, tak cestujem. To je pre mňa akože najlepší oddych, lebo keď vypadnem, tak určite nemyslím na to, čo je doma, ani v rodine, ani v pracovisku, ani nikde, lebo mám toľko. Vždy rada cestujem a dúfam, že ešte budem mať možnosť. Veľmi rada čítam, veľmi rada, žiaľ málo čítam, akože krásnu literatúru. Rada by som, teraz som začala čítať zase básne od Attilu Jozefa. A rada chodím do divadla, ale čítam aj slovenské básne, aj slovenské knihy samozrejme. Rada chodím do divadla, rada aj na koncerty. Už mám rada vážnu hudbu. Zaujímavé je to, že naučila som sa mať rada vážnu hudbu. Keď som bola mladá, ešte nie. Hoci v škole Jankovi Šutinskému môžem veľa ďakovať, že učil nás a chcel nás akože naučiť, aby sme si to vážili, ale teraz už cítim, že ako dobre mi padne byť na koncerte a počúvať hudbu.

Ja všetko mám rada ináč, aj prírodu. Keď môj manžel ide chytať ryby, tak aj tam sa dobre cítim, keď niekedy idem s ním. Čiže ja som akože otvorený typ a všetko ma ako zaujíma. Žiaľ, nemám veľa času, lebo aj rôzne spoločenské funkcie som mávala vždy. Som bola členkou, keď sa založili samosprávy, celoštátne samosprávy, vedúca výchovno-vzdelávacieho výboru, členkou menšinového výboru ministerstva školstva. Tu v Bekeskej Čebe som bola v samospráve. Teraz som v takých odborných organizáciách jazykovednej spoločnosti pri Slovenskej akadémie vied, v spoločnosti maďarskej a európskej, v spoločnosti aplikovanej jazykovedy. A som aj členkou Čebenskej organizácie. A som jednou z redaktoriek Dolnozemského Slováka a kontextu kultúry v Nitre. Je taký odborný časopis. Čiže pre mňa aj vo voľnom čase práca ma obohacuje. Moja práca je aj mojim koničkom. Čiže ja necítim vždy, akože pracujem, lebo ma to veľmi zaujíma.

0: Ticho.
1: Aké máte do budúcnosti ciele? Niečo ste už spomenuli, že až budete v dôchodku, tak budete spracovávať svoj rodokmeň okrem toho, na čo sa pripravujete.
2: No teraz predtým, ale by som chcela dokončiť môj projekt Slovenské písomníctvo v Maďarsku, lebo podľa mňa je po zmene režimu. Je to krásny projekt. Veľa publikácií vyšlo v Maďarsku, slovenských alebo dvojjazyčných. A aby sme mali, plánujem to spracovať tak, aby sme mali taký celkový pohľad, že aké publikácie vyšli, kto ich podporuje, kto ich píše, v akom jazyku boli napísané, lebo podľa mňa aktivita našej národnosti aj na tomto poli sa zintenzívnila veľmi. A teraz ešte neviem, ale určite bude tu nemálo publikácií. Potom je to druhá otázka, dúfam, že niekto si aj číta tie naše publikácie, čiže nielen publikácie výskumného ústavu, ale aj Segedinskej organizácie, aj elektronické, napríklad aj tie rozhovory, ktoré ste vyrobili s pánom Krupom napríklad. Čiže aby všetko bolo tam, to bude taká anotovaná bibliografia, čiže o každej publikácii budú napísané najdôležitejšie údaje a potom z toho, z výsledku plánujem takú širšiu, dlhšiu štúdiu napísať, že o čo sme mali záujem, lebo vlastne aj tým dokazujeme to, že sme. Ináč môžu nás kritizovať, akože Slovákov, Maďarsku a právom nás kritizujú, ale to nám uznať musia, že máme za to dobrú inteligenciu na každom poli. A bez inteligencie za to ani nejakej spoločnosti sa nepodarilo dosiahnuť výsledky a prežiť vôbec. Keď to spravím, tak budem čítať, oddychovať a ja neviem čo všetko, určite si vymyslím ešte niečo ďalej. Možno, že sa naučím po anglicky, za to dúfam, že budem mať takého zaťa, s kým sa budem vedieť rozprávať, uvidím.
1: Alžbeta Hornoková-Uhrinová za svoje zásluhy a prácu bola v roku 2013 ocenená v Palháze najvyšším vyznamenaním celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku za našu národnosť. V súčasnosti pracuje ako vedecká pracovníčka výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku. A ako ste počuli, má ešte veľa plánov. Takže jej zaželajme do ďalšieho obdobia veľa zdravia a životnej energie. Portrétový rozhovor pochádza z roku 2014.

Asi by som mala ešte doplniť, že Alžbeta Uhrinová-Hornoková, čo sa týka jej vedecko-výskumnej činnosti, sa dodnes zúčastňuje rôznych domácich i medzinárodných konferencií. Výsledky jej výskumu boli uverejnené v odborných časopisoch v slovenčine a v maďarčine, v rôznych monografiách a publikáciách ako v Maďarsku, tak aj na Slovensku, v Rumunsku, v Českej republike, v Srbsku, v Slovinsku, Poľsku a na Ukrajine. Publikuje v dvoch jazykoch, v slovenčine a maďarčine, ale jej práce vyšli aj v nemčine, angličtine, rumunčine a slovinčine. Je autorkou a spoluautorkou viac ako 300 publikácií, z toho 5 samostatných kníh a 5 kolektívnych monografií, dvoch učebníc pre stredné školy a skript pre vysoké školy. Je redaktorkou a spoluredaktorkou 25 kníh.

0: materinskom jazyku. Slovenské vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: A ešte stále počúvate reláciu v materinskom jazyku. Ostáva nám do konca vysielania ešte niekoľko minút, a tak si pripomeňme niektoré aktuálne výzvy. Číta Iveta Hruboňová.
2: Verejnoprospešná nadácia Za Slovákov v Maďarsku pri celoštátnej slovenskej samospráve vypisuje súbeh pre žiakov 7. a 8. tried základných škôl a ich mentorov. Prihlásiť sa môžu žiaci, ktorí mienia v školských rokoch 2026-27 alebo 2027-28 pokračovať v štúdiu na Slovenskom gymnáziu v Bekerskej Čabe alebo v Budapešti, a pritom tiež pripravujúcich pedagógov. Termín odoslania prihlášok je 30. jún. Prihlášky treba poslať elektronicky na adresu mska@slovaci.hu v PDF formáte, ako aj poštou na adresu Verejnoprospešná nadácia Za Slovákov v Maďarsku, 1114 Budapešť, Fadrus ulica 11/A. Program poskytne žiakom štipendium za 4 úspešne absolvované školské polroky, maximálne 240 000 forintov, a podporu mentorom v hodnote 60 000 forintov za rok na jedného žiaka. Do súbehu sa treba prihlásiť na tlačivách, ktoré sú dostupné na webovej stránke mska.hu. K prihláške treba pripojiť životopis žiaka v slovenskom jazyku, kópiu vysvedčenia, kópiu diplomov, certifikátov a iných dokladov získaných na súťažiach, čestné prehlásenie rodiča, odporúčanie mentora v slovenskom jazyku a prehlásenie rodiča a mentora o ochrane osobných údajov. Projektové práce posúdia a o udelení štipendií i podpor budú rozhodovať členovia kuratória verejnoprospešnej nadácie Za Slovákov v Maďarsku na základe návrhu Pedagogického metodického centra Slovákov v Maďarsku.

Spoločnosť pre edukáciu a kultúru v Nadlaku, Asociácia slovenských pedagógov v Srbsku a Čabianska organizácia Slovákov vyzývajú organizácie Slovákov žijúcich v zahraničí so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, ako aj organizácie so sídlom na Slovensku, ktoré majú vo svojom predmete činnosti problematiku Slovákov žijúcich v zahraničí, aby podľa štatútu ceny Samuela Tešedika navrhli potenciálnych ocenených na rok 2026. Cena Samuela Tešedika sa udeľuje každoročne za vynikajúcu pedagogickú, organizátorskú a riadiacu prácu v oblasti slovenského národnostného školstva v zahraničí, za didakticko-metodickú prácu vykonávanú v prospech vzdelávania v slovenskom jazyku v zahraničí, za mimoriadnu voľnočasovú činnosť vyvíjanú pre deti a mládež, alebo za celoživotné dielo, ktorým sa vytvoril významný príspevok trvalej hodnoty pre rozvoj slovenskej vzdelanosti v zahraničí. Návrhy treba zaslať do konca júna na mailovú adresu hlasnik@gmail.com alebo biapascu@gmail.com. Štatút ceny Samuela Tešedika, ako aj návrhové tlačivo, nájdete na webovej stránke Ľudových novín luno.hu.

Na webovej stránke Ľudových novín nájdeme výzvu tvorcov nášho kalendára. Milí priaznivci slovenského slova v Maďarsku, stalo sa už tradíciou, že pred príchodom leta vás oslovujeme s prosbou, aby ste sa stali spolutvorcami našej ročenky, ktorá je už dlhé 10 ročia obľúbeným čítaním Slovákov v Maďarsku. Vydavateľom publikácie celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku je nezisková verejnoprospešná spoločnosť Slovakum SRO. Jej hlavnými tvorcami sú redaktori Týždenníka a portálu Ľudové noviny. Cieľom je, aby náš kalendár na rok 2027 umožnil čitateľom nazrieť do rozmanitého života slovenskej národnosti v Maďarsku, prezentujúc udalosti uplynulého roka, zachytené objektívmi fotoaparátov, sériu politicko-spoločenských a kultúrnych podujatí, ako aj činnosť školákov a mládeže. Na stránkach nášho kalendára predstavíme prácu našich občianskych organizácií, inštitúcií celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, ako aj regionálnych a miestnych slovenských volených zborov, respektíve ďalších slovenských kolektívov pôsobiacich v rôznych kútoch krajiny. Pri zostavovaní ročenky nezabudneme na významné osobnosti Slovákov v Maďarsku a dôležité výročia našich, dodnes aj Slovákmi obývaných lokalít. Milí priaznivci slovenského slova v Maďarsku, obraciame sa na vás s prosbou o spoluprácu. Staňte sa spoluautormi nášho kalendára na rok 2027. Vítané sú všetky návrhy, podnety, pripomienky a najmä články, fotografie a iné materiály na uverejnenie. Ponúkame vám možnosť publikovať svoje názory, zviditeľniť sa, informovať širokú verejnosť o úspechoch, ale aj ťažkostiach, s ktorými sa stretávate pri práci na národnostnom poli. Svoje príspevky pošlite v elektronickej podobe najneskôr do 31. júla na e-mailovú adresu slovakum@slovaci.hu. Za spoluprácu vám vopred ďakujeme a tešíme sa na vaše príspevky. Píše na stránkach Ľudových novín zodpovedný redaktor nášho kalendára, konateľ spoločnosti Slovakum SRO Imrich Full.

Ministerstvo školstva, výskumu, vývoja a mládeže Slovenskej republiky pripravuje spustenie registrácie do štipendijnej schémy pre študentov zo zahraničia. Predpokladá sa, že prihlasovanie bude otvorené na prelome júna a júla 2026. Štipendium je určené pre talentovaných zahraničných študentov, ktorí majú záujem o denné štúdium na vysokej škole so sídlom v Slovenskej republike. Podporené môžu byť bakalárske študijné programy, spojené bakalárske a magisterské programy, ako aj magisterské programy, ktoré patria do oblasti definovaných v stratégii inteligentnej špecializácie Slovenskej republiky. O štipendium sa môžu uchádzať kandidáti z celého sveta. Medzi oprávnených žiadateľov patria aj držitelia osvedčenia Slováka žijúceho v zahraničí, ktoré vydáva Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí v súlade s paragrafom 7 zákona číslo 474/2005 zbierky zákona o Slovákoch žijúcich v zahraničí. Úspešní uchádzači môžu získať štipendium až do výšky 15 000 eur. Vypláca sa vo forme mesačných platieb počas prvých troch po sebe nasledujúcich akademických rokov pri bakalárskom alebo spojenom štúdiu, respektíve počas prvých dvoch rokov magisterského štúdia na Slovensku. Mesačná výška štipendia je 500 eur. Novinkou v tomto roku je možno využiť ako alternatívu k SAT testu výsledky z CIO testov, matematika a všeobecné študijné predpoklady. Uchádzači budú hodnotení podľa percentilového skóre dosiahnutého v týchto testoch, pričom si sami môžu zvoliť, ktorý typ testu využijú. Štipendijná schéma je spolufinancovaná s prostriedkou európskych štrukturálnych a investičných fondov a zo štátneho rozpočtu. Zaujemcom sa oplatí sledovať oficiálnu stránku, kde budú čoskoro zverejnené aktuálne informácie o spustení prihlasovania aj ďalšie podrobnosti. Tento oznam nájdete aj na webovej stránke Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

A je tu záver dnešnej relácie v materinskom jazyku. Milí poslucháči, počúvali ste dvojhodinové slovenské vysielanie verejnoprávneho rozhlasu. Dnes so mnou spolupracoval technický majster zvuku Naď Gábor, vedúcou výroby bola Erika Gimešiová. Zo Segedinského štúdia vám za pozornosť ďakuje a teší sa na ďalšie stretnutie s vami Zenta Dožová. Prajem vám pekný víkend, do počutia.

Naše vysielania si môžete vypočuť i spätne na webovej stránke mediaclick.hu ako Slovák Nemzetiségi Műsor. Reláciu v materinskom jazyku na objednávku neziskovej uzavretej akciovej spoločnosti mediálnych služieb Duna dala vyrobiť MTVA v roku 2026.

0: program realizat de MTVA în anul 2026 pentru societatea non-profit de servicii media Duna.
1: Önök a nemzetiségi adások műsorait hallgatják. Most szlovák nyelvű adásunk következik.
2: V materinskom jazyku slovenské vysielanie maďarského rozhlasu.
3: Pozdravujem vás, milí poslucháči, pri počúvaní relácie v materinskom jazyku vás víta Iveta Hruboňová. Všetci žijúci bývalí americkí prezidenti sa zúčastnili na slávnostnom otvorení prezidentského centra Baracka Obamu v Chicagu. Súčasný šéf Bieleho domu Donald Trump na podujatie neprišiel. Rozsiahly areál je navrhnutý ako centrum občianskeho života a kultúry na počesť 44. amerického prezidenta. Centrum pripomína odkaz 64-ročného Obamu ako prvého černošského prezidenta a nachádza sa v Jacksonovom parku na juhu Chicaga. Pre verejnosť ho otvorili v piatok. Väčšina Obamovho centra bude prístupná bezplatne a očakáva sa, že priláka ročne 3/4 až 1 milión návštevníkov. V centre sa okrem iného nachádzajú záhrady, basketbalové ihrisko, knižnica či koncertná hala. Financie na jeho výstavbu poskytli súkromné zdroje prostredníctvom neziskovej organizácie Obama Foundation so sídlom v Chicagu, ktorú založil bývalý prezidentský pár. To bola zaujímavosť na úvod, milí poslucháči, a teraz čo si môžete vypočuť v nasledujúcich 2 hodinách? 4. júla sa mnohí stretneme v slovenskom Komloši, kde sa bude konať tento rok Deň kultúrneho dedičstva Slovákov v Maďarsku. V programe na javisku na trhu sa od 15. hodiny predstavia slovenské kultúrne telesa z rôznych regiónov krajiny. Návštevníkov privítajú vo všetkých národopisných zbierkach, ktoré sa nachádzajú v meste. V Luterovom dvore bude interaktívne divadelné predstavenie pre deti a odvážnejší a telesne zdatní môžu vyšlapať schody veže evanjelického kostola a pokochať sa pohľadom na dolnozemskú rovinu. Deň Slovákov v Maďarsku vyhlásila celoštátna slovenská samospráva na 5. júla, kedy si pripomíname vierozvestcov svätého Cyrila a Metoda v roku 1995. Do roku 2024 sa konal každý rok v inej Slovákmi obývanej obci alebo mestečku. Už dlho sa hovorilo vážne o tom, aby sa oficiálna a kultúrna časť Dňa Slovákov rozdelili a tak zostalo viac času na rozhovory a zábavu. Vyznamenania celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku za našu národnosť sú teda odovzdávané od vlani v apríli na Dni slovenských samospráv v Maďarsku a začiatok júla patrí gastronómii, kultúre a tradíciám. V našom dnešnom programe si pripomenieme slávnosti Dňa Slovákov v Maďarsku v roku 2023, ktoré sa konali v prekrásnom prostredí Kaštieľa v Níži. V roku 2023 valné zhromaždenie celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku udelilo ocenenie za našu národnosť 2 osobám a 2 kolektívom. Našej najmasovejšej, najstaršej civilnej organizácii, 75-ročnému zväzu Slovákov v Maďarsku, kultúrnemu spolku Premlinky, predsedovi Únie slovenských organizácií v Maďarsku Františkovi Zelmanovi zo slovenského Komloša a učiteľke Zuzane Bánovej z Galgaguty. V našom dnešnom programe vám ponúkam portrét vyznamenanej Zuzany Bánovej i zvukovú montáž o Zväze Slovákov v Maďarsku.
4: Okolnosti sa zmenia, ale deti sú stále deti. Keď s nimi sa zaoberáme s láskou a vidia na nás to, že my pravdivé odovzdávame, čo prežijeme, čo žijeme, tak aj oni sa potom k tomu tak pridajú. Ja sa radšej zaoberám s menšími deťmi, lebo kým sú malé, tak môžu ich očariť. A keď sú väčšie, tak majú aj oni starosti, majú viac činnosti a potom aj v škole. Čo ich viac zaujíma, čo si plánujú potom na budúcnosť, tým sa zaoberajú a nie každé dieťa zaujíma potom to, čo mu učiteľ chce dať.
5: Keby neboli vo zväze také opory a také ľudia, ako bola Anka Hudecová z Veniarcov, alebo aká bola Eržika Novíková zo Sarvašu, Gizka Molnárová z Mlínkov, alebo Marika Naďová z Čiju. Ale mala by som aj toľko, že keby som nemala také rodinné zázemie, aké mám, tak som tam určite dneska takto nestála, niekto iný by tam zrejme stál. Takže myslela som na všetkých tých ľudí, ktorých som aj vymenovala, ale na obrovské množstvo tých ľudí, ktorí sa nedajú vymenovať, lebo to zdôrazňujem, že zväz to je taká mravčia robota, že úspech zväzu je v tom, že je to taká srdcovka pre všetkých jej členov, že tam sa cítime dobre, tam sa cítime spolu a môžeme jeden s druhým počítať.
3: Ak sa vám naše témy pozdávajú, milí poslucháči, zostaňte v nasledujúcich 2 hodinách s nami. Aktuality pripravila Zenta Doužová a technicky spolupracuje Jánoš Hegedűs. Ja vám prajem ničím nerušené počúvanie.

0: Aktuality na dnes pripravila Zenta Dožová.
1: Správy.
2: Prvé kolo rozhovorov Spojených štátov a Iránu o ukončení vojny na Blízkom východe sa skončilo a obe strany sa dohodli na pláne krokov, ktoré by mali viesť k dosiahnutiu konečnej dohody do 60 dní. Oznámili to v noci na pondelok sprostredkovatelia z Pakistánu a Kataru, informuje TASR podľa agentúry AFP a Reuters. Rozhovory na vysokej úrovni podľa vyhlásenia prebiehali v pozitívnej a konštruktívnej atmosfére. Ďalšie technické rokovania vo švajčiarskom Birkenstocku majú pokračovať po zvyšok týždňa. Teherán a Washington sa tiež dohodli na vytvorení koordinačnej skupiny s Libanonom, ktorej úlohou bude zaisťovať dodržiavanie ukončenia vojenských operácií v tejto krajine. Zriadili aj komunikačnú linku, aby sa zabránilo nedorozumeniam alebo incidentom v Hormuzskom prielive a zaistila bezpečná plavba v tejto morskej úžine. Vzniknú okrem toho pracovné skupiny pre iránsky jadrový program a západné sankcie. Pravicový kandidát Abelardo de la Espriella tesne zvíťazil v nedeľnejšom druhom kole prezidentských volieb v Kolumbii, ktorej obyvateľom prislúbil tvrdý zásah voči povstaleckým skupinám zapleteným do obchodu s drogami. Vyplýva to z takmer úplných výsledkov, informuje TASR podľa agentúry AFP. Po sčítaní hlasov z viac ako 99% volebných miestností viedol de la Espriella so ziskom 49,65% pred svojim ľavicovým súperom senátom Ivánom Cepedom, ktorý mal 48,70%. De la Espriella, 47-ročný podnikateľ, právnik a spevák, nikdy nezastával verejnú funkciu, má dvojaké občianstvo Kolumbie a USA, označuje sa za politického outsidera a používa prezývku Tigr. Netají sa tiež sympatiami k americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi, ktorý ho podporil, priblížila AFP. Jeho víťazstvo zrejme zlepší narušené vzťahy Bogoty s Washingtonom, ktorý juhoamerickej krajine poskytol vojenskú pomoc za miliardy dolárov. Bude okrem toho skúškou pre mierový proces v Kolumbii. Tisícky ľudí sa v nedeľu zhromaždili v Prahe na protestnom pochode na podporu verejnoprávnych médií organizovanom spolkom Milión chvílek pro demokracii. Ministra kultúry Ota Klempíra požiadali, aby stiahol návrh na zrušenie koncesionárskych poplatkov a vyzvali ho na odchod z funkcie. TASR o tom informuje podľa portálu novinky.cz. Protestujúci skandovali slogany ako Eštebákov nechceme, Oto zabal to a média nedáme. Pochod viedol zo stanice metra Pražského povstání pred budovu Českej televízie v Kavčích horách. Konflikt medzi politikmi v Poľsku a na Ukrajine strategickou chybou, ktorá ublíži obom stranám, uviedol v nedeľu poľský premiér Donald Tusk. Agentúra Reuters uvádza, že sa tak snažil upokojiť spor týkajúci sa prezidentov oboch krajín, píše TASR. Poľský prezident Karol Navrocký v piatok oficiálne odobral jeho ukrajinskému náprotivku Volodymyrovi Zelenskému najvyššie poľské štátne vyznamenanie Rad Bielej Orlice. Reagoval tak na rozhodnutie Zelenského pomenovať vojenskú jednotku po ukrajinskej povstaleckej armáde UPA. Zelenský v máji prijal dekret, ktorým uznal UPA za hrdinou, zatiaľ čo Ukrajina túto skupinu považuje za hnutie protisovietského odporu. Poľsko jej pripisuje zodpovednosť za volínsky masakér, deportácie židov a násilnosti, v ktorých pokračovala v juhovýchodnom Poľsku, na severovýchodnom Slovensku a na západnej Ukrajine aj po skončení druhej svetovej vojny.
1: Počasie.
2: Meteorológovia predpovedajú na utorok slnečné počasie s kupovitými oblakmi. Na niektorých miestach sa môžu vyskytnúť prehánky a búrky. Severný vietor zostane prevažne mierny. Popoludní sa teplota vzduchu vyšplhá na 30 až 35 stupňov Celzia.

0: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
1: Biskupný ústav Slovákov v Maďarsku zorganizoval v dňoch od 21. do 27. už 39. interdisciplinárny biskupný tábor, ktorý práve prebieha v obci Kyčoproň. Účastníci tábora sa stretli už v nedeľu 21. júna v popoludnejších hodinách v slovenskom internáte v Bekeskej Čabe. Slávnostné otvorenie tábora sa uskutočnilo 22. júna o 10. hodine v zasadacej sále obecného úradu. Prítomných privítala riaditeľka Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku Tünde Tušková. Účastníkov pozdravila predsedníčka celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Alžbeta Holerová-Račková a obec Kyčoproň predstavil starosta Sándor László Völgyi. O činnosti miestnej slovenskej samosprávy hovorila jej predsedníčka Erika Tótová. Súčasťou programu bolo aj kultúrne vystúpenie folklórneho spolku Horenka a prehliadka významnejších objektov obce. V nasledujúcich dňoch od 23. do 26. júna pokračuje terénny výskum v Kyčoproni. Účastníci pracujú v dopoludnejších aj popoludnejších hodinách. Vo štvrtok 25. júna popoludní sa uskutoční vyhodnotenie terénneho výskumu za účasti informátorov a záujemcov. V sobotu 27. júna o 15. hodine sa na Berínskom trhovisku skutoční tradičná veselica Slovákov na Petra a Pavla. Organizovaná je pri príležitosti začiatku žatvy. Návštevníkov čaká dobrá nálada, hudba a ľudové tradície. Rovnako v sobotu 27. júna, tento raz od 10. hodiny, pozývajú telegerendášskí Slováci do Slovenského domu na deň dolnozemskej halušky. Podujatie sa uskutoční v miestnohistorickej a národopisnej zbierke so spoločenským priestorom a ponúkne možnosť spoznať tradičné dolnozemské gastronomické dedičstvo. Slovenská národnostná samospráva v Senváclave srdečne pozýva všetkých občanov a priateľov slovenskej kultúry na Slovenský národnostný deň, ktorý sa uskutoční 27. júna 2026 o 14. hodine vo Valdorfskej škole. V kultúrnom programe sa predstavia hostia a vystúpi ľudový spevácky zbor Nezábudka. Súčasťou podujatia bude aj spoločná večera. O dobrú náladu a tanečnú zábavu sa postará hudobná skupina Montána. Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku, celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku a parlamentný hovorca Slovákov v Maďarsku Anton Paulik vás pozývajú na oslavy Dňa kultúry.

kultúrneho dedičstva Slovákov v Maďarsku, ktoré sa uskutočnia v sobotu 4. júla 2026 v slovenskom Komloši. Celodenný program oslav býva tradične bohatý a zahrňa prehliadky miestnych pamätihodností a múzeí, vystúpenia folklórnych súborov a speváckých zborov, prezentácie tradičných remesiel a slovenskej gastronómie. A teraz o programe podrobne. Slávnostný program sa začína o 13. hodine vo multifunkčnom priestore slávnostným otvorením, požehnaním a príhovormi. O 1:30 popoludní bude v evanjelickej kaplnke predstavená publikácia Slováci a slovenský jazyk v Maďarsku, prípadová štúdia o slovenskom Komloši, ktorú vydal Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku. O 14. hodine až 45. minúte sa uskutoční sprievod účastníkov gala programu po Luterovej ulici. Popoludnejší kultúrny program bude pokračovať vystúpením žiakov Bekeš-Čabianskej slovenskej školy, nasledne sa predstavia žiaci Komložskej slovenskej školy a od 15. hodiny a 30. minúty bude nasledovať gala program regionálnych stredísk Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku. Počas celého dňa od 10. do 18. hodiny budú pre návštevníkov pripravené aj sprievodné podujatia. Predstavia sa inštitúcie celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku a regionálne strediska Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku. Nebude chýbať slovenský jarmok, detský dvor, prezentácia robotiky, divadelné predstavenie pre deti, spoločenské hry, kvízy, výstava Moja rodná zem pre mňa je, remeselný jarmok či prehliadka mesta vláčikom do to. Organizátori srdečne pozývajú všetkých záujemcov na spoločné oslavy kultúrneho dedičstva Slovákov v Maďarsku. Informácie o presnom harmonograme jednotlivých vystúpení a sprievodných aktivitách nájdete priebežne uverejnené v týždenníku Ľudové noviny alebo na portáli oslovma.hu.

Na webovej stránke Ľudových novín nájdeme výzvu tvorcov nášho kalendára. Milí priaznivci slovenského slova v Maďarsku, stalo sa už tradíciou, že pred príchodom leta vás oslovujeme s prosbou, aby ste sa stali spolutvorcami našej ročenky, ktorá je už dlhé 10 ročia obľúbeným čítaním Slovákov v Maďarsku. Vydavateľom publikácie celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku je nezisková verejnoprospešná spoločnosť Slovakum SRO. Jej hlavnými tvorcami sú redaktori týždenníka a portálu Ľudové noviny. Cieľom je, aby náš kalendár na rok 2027 umožnil čitateľom nazrieť do rozmanitého života slovenskej národnosti v Maďarsku, prezentujúc udalosti uplynulého roka, zachytené objektívmi fotoaparátov, sériu politicko-spoločenských a kultúrnych podujatí, ako aj činnosť školákov a mládeže. Na stránkach nášho kalendára predstavíme prácu našich občianskych organizácií, inštitúcií celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku, ako aj regionálnych a miestnych slovenských volených zborov, respektíve ďalších slovenských kolektívov pôsobiacich v rôznych kútoch krajiny. Pri zostavovaní ročenky nezabudneme na významné osobnosti Slovákov v Maďarsku a dôležité výročia našich, dodnes aj Slovákmi obývaných lokalít. Milí priaznivci slovenského slova v Maďarsku, obraciame sa na vás s prosbou o spoluprácu. Staňte sa spoluautormi nášho kalendára na rok 2027. Vítané sú všetky návrhy, podnety, pripomienky a najmä články, fotografie a iné materiály na uverejnenie. Ponúkame vám možnosť publikovať svoje názory, zviditeľniť sa, informovať širokú verejnosť o úspechoch, ale aj ťažkostiach, s ktorými sa stretávate pri práci na národnostnom poli. Svoje príspevky pošlite v elektronickej podobe najneskôr do 31. júla na e-mailovú adresu slovakum@slovaci.hu. Za spoluprácu vám vopred ďakujeme a tešíme sa na vaše príspevky. Píše na stránkach Ľudových novín zodpovedný redaktor nášho kalendára, konateľ spoločnosti Slovakum SRO Imrich Full.

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Milí poslucháči, hoci školy ešte nezavreli na dobro svoje brány, predsa len je už koniec školského roka 2025-26. Posledný vyučovací deň bol 19. júna a v základnej škole na našej ulici v piatok stáli na dvore vyfintení vosmaci a lúčili sa s nimi mladší spolužiaci i pedagogický zbor. Tento týždeň môžeme na uliciach vidieť žiakov a študentov, ako idú do školy s kyticami pre svojich učiteľov a domov sa vracajú s takým či onakým vysvedčením, aby si užili 2 mesiace zaslúženého odpočinku. Teda zaslúženého myslím nielen pre mládež, ale aj pre tých, čo im 10 mesiacov v roku do hlavičiek nalievajú rozum. Viac ako 50 rokov stojí za katedrou Zuzana Bánová z Guty. Ani po odchode do dôchodku sa nevzdala svojich maličkých a zasvedcuje ich do tajov slovenčiny v súčasnosti v Slovenskej národnostnej základnej škole Kalmana Miksáta v Níži. Tam aj dostala v roku 2023 vyznamenanie celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku za našu národnosť a v lani 20. augusta štátne vyznamenanie Strieborný kríž za dlhoročnú pedagogickú činnosť a zásluhy pri zachovávaní a odovzdávaní tradícií a kultúry slovenskej národnosti. Zuzana Bánová bola dlhé roky predsedničkou Slovenskej národnostnej samosprávy v Gute. V súčasnosti je poslankyňou Slovenskej národnostnej samosprávy Novohradskej župy. V júli 2023 na oslavách Dňa Slovákov v Maďarsku som s vtedy čerstvou držiteľkou vyznamenania za našu národnosť Zuzanou Bánovou urobila nasledujúci rozhovor.
2: Veľmi cením aj ceny, ktoré dávajú, ako aj teraz samospráva uznala moju činnosť, ale najväčší dar je, keď deti prídu a hovoria, že mám ťa rád. Celý život som venovala v slovenčine, keďže som sa narodila v slovenskej rodine. V detstve som bola starými rodičmi, tak oni stále len po slovensky. Potom základnú školu doma som končila, ale strednú školu v tzv. Slovenskom kolégiu. To zvolali, že idem do slovenského kolégia Budapešť. Veľmi to bolo vážne, lebo predo mňou, alebo pred nami, lebo keď som ja šla, tak sme šli tri z Guty. A každý sa stal z učiteľkou slovenčiny. A pred nami stále, každý rok šli do slovenského gymnázia, aj od prvého ročníka boli deti. Keď niekto sa chcel ďalej učiť, to bolo v škole u nás, že ide do Budapešti do slovenskej školy, tak keď sme sa tam učili tri, smerovali sme ďalej, že kde. Dve sme sa dostali do Segedína a jedna do Bratislavy na univerzitu. A od tých čias vyučujem slovenčinu. Končila som v 79. Pol rok som bola doma na materskej dovolenke a už potom zase som sa vrátila do školy. Ako obvodná škola Nógrádke Vešt bola, ale učila som v Galgagute, keďže stadiaľ pochádzam, to je národnostná dedina, okolité nie sú. Takže len svoje deti, gutianske deti sa učili slovenčinu. Tam som bola približne 20 rokov a potom škola v Gute zostala samostatná, tak som stala tam riaditeľkou. Len 4 roky, lebo potom zase bola reforma a školu našu pripojili v Pešienskej župe Gyači. Tak som učila aj v Gute, aj v Gyače. Potom len v Jači. Aj tam jeden ročník som, 8 rokov som učila. A keďže sa slovenčina tiež končila, nevyučovala ďalej, tak som sa dostala do Veniarci. Aj v Veniarci som učila 8 rokov slovenčinu. Aj tam sa končilo vyučovanie slovenčiny, ba aj škola. Tak som sa dostala sem do Níži. Teraz som tu. Už som aj na dôchodku 2 roky, lebo je nás tu málo, tak pritom pokračujem v Jovičoni, ale len 3 triedy mám.
3: Pohovorme teraz o tejto nižanskej škole. Všetky deti sa učia po slovensky a koľkokrát do týždňa majú slovenčinu?
2: Každý sa učí, kto sa sem zapíše, tak je pre nich povinné, lebo je slovenská škola, tak každý sa učí, hoci sa dostávajú, takže nie od prvého ročníka, niektoré deti alebo od druhého, alebo v piatom ročníku zastúpia, ale sa učia slovenčinu. tak to je dosť komplikované pre nich, lebo niektoré sa učia dosť dobre, majú znalosti a niektorí tedy sa učia už len slovenčinu, čiže zoznamujú sa so slovenčinou, tak ako je predpísané 5 hodín majú. Niektoré triedy ešte majú aj národopis, ale niektoré už národopis nemajú, lebo je zapojené do iných predmetov, do kreslení, do tanca, do dejepisu, do spevu.

0: Zhovárám sa so Zuzanou Bánovou z Guty.
1: Vo vašom životopise alebo v laudácii sa hovorí, že lásku k slovenskému jazyku a vôbec k slovenskosti ste dostali doma. Ako ste to vedeli odovzdávať? Bolo to také prirodzené ešte v tej Gute? A ako je to teraz vlastne tá slovenskosť?
2: Dávnejšie som učila len naše deti, čiže gutianske deti. Iná bola atmosféra, lebo keďže sme spolu žili, tak všetko sme spolu robili. Nie len na hodinách slovenčiny sme sa stretávali, ale mali sme rôzne krúžky, tancovali, učili sa spevy. Dakedy sme mali toľko detí, že vyše 10 sme priniesli na súťaže. Chodili sme najprv do Šalgotarianu, tady boli jazykové súťaže škôl, slovenských škôl. Potom na spievanky, na veršovačky. A doma sme ich pripravovali na to, že ktoré sú naše piesne, zbierali sme ich a zapojili aj do ručných remesiel, lebo aj to ma zaujímalo, tak som končila vysokú školu ručných remesiel, tak sme tkali, tak deti veľmi radi chodili, tašky, pokrovce, aj chlapci, ešte máme to zapamätané, že ich práce, že ako vyzerali vtedy. Potom som učila ich deti, niektorým aj vnukov. A veľmi radi spomínajú. Veľmi často sme chodili do táboroch, veľmi láskou, aj väčší teraz spomínajú. No dospelí sú, že prečo nerobíme také nostalgické tábory na Slovensku, lebo to im bol veľký zážitok.
1: Keď teraz dospeli, by ste išli na výlet.
2: Áno, tam.
1: Tí, ktorí boli tam ako deti.
2: Áno, áno, áno. To by sa im páčilo, lebo krásne zážitky boli aj mne, lebo na začiatku od 80. rokov to sme tak robili, že z Novohradu sme pozbierali z každej školy najusilovnejšie deti, ktoré v slovenčine boli veľmi šikovné, alebo na súťažoch, ktorí dostali nejaké pekné ceny. Tak z každej školy približne 10 detí a vyše 100 detí sme mali tam a 5 učiteľov, viac nie, alebo 4 sme boli.
1: Kto to organizoval zver?
2: Ja som sa poznala s Ruženkou, keď sa prisťahovali do Maďarska, tak veľmi dobre sme sa dorozumeli. Ona organizovala a zveniarskí učitelia Láska, Palko, Ruženka, Komiatiová, z Niži tu bola Marta Barnaová a ja. Tak sme mali deti každé leto. Zobrali sme ich na Slovensko a tak táborili. No, z iných škôl neboli učitelia, len nám odovzdali deti v Šalgotariane a my sme odišli na týždeň s nimi na Slovensku. Boli aj zimné tábory. Potom to nebolo dobré, lebo toľko šiat bolo treba a tie deti, keď si umočili šaty, tak celý týždeň sa im neusklo. Tak zimné tábory sme potom nechali. Zostali letné tábory a potom začala samospráva organizovať po zväze. Ja musím spomenúť ešte aj Aničku Hudecovú z Veniarcu, lebo ona ma zobrala pod pazuchu. Ona bola vedúca Národného výboru a bola potom ešte pritom vedúca tanečnej skupiny. Keďže sme mali také deti, šikovné deti, tak ma zobrala zo sebou s Veniarčanmi a sme chodili na Slovensko. Tak boli aj také, že spievali sme balady v Novohrade. Taká súťaž. Od tých čias sme mali potom priateľské styky s Plachtincami aj doteraz. Keď sme s deťmi chodili radi do tábora, tak sme mali s Dolnou Čalomíjou priateľstvo so školou, to je pri hranici, Čalomíja, áno, a tam učitelia. To vyše 10 rokov sme chodili tam. Jedna mamička, ktorá bývala Plachtiniec, ona nám varila, to bol taký drevený tábor pri Chotári, jej syn bol učiteľom, aj manželka učiteľka, tak sme zobrali z ich detí približne 10 aj z našich, z Guty, tak mali sme tam tábor 10 dní, tak spoznávali sme bylinky, rastliny sme zbierali, stromy spoznávali, nočný tábor, ak to ešte ako v pionierstve bolo, no doteraz trvajú tie styky ešte, priateľstva.
1: A decka, teda dospelí, majú zážitky, ešte stále si to pamätajú.
2: Stále majú zážitky, lebo také, že mali nočnú stráž. Tak pri ohni ostatní si robili indiánske stany, zobrali sme si spacák, tak okolo ohňa spali a dvaja strážili oheň, že by nevyhaslo. No a nikto nechodil tam, ale to bolo pre nich strašné. A potom zobudili sme ich náhodou, že niekto ide. To bol veľký zážitok pre nich.

0: Za tých 40, viac ako 40 rokov pod vašimi rukami prešlo veľa, veľa detí. Vlastne sú to celé generácie. Svet sa hrozne zmenil za posledných 20 rokov, hrozostrašne. Vidíte vy na tých deťoch, vlastne na malých ľuďoch, že by sa zmenili?
1: Na deťoch nie. Okolnosti sa zmenia, ale deti sú stále deti. Keď s nimi sa zaoberáme s láskou a vidia na nás to, že my pravdivé odovzdávame, čo prežijeme, čo žijeme, tak aj oni sa potom k tomu tak pridajú. Ja sa radšej zaoberám s menšími deťmi, lebo kým sú malé, tak môžu ich očariť. A keď sú väčšie, tak majú aj oni starosti, majú viac činnosti a potom aj v škole. Čo ich viac zaujíma, čo si plánujú potom na budúcnosť, tým sa zaoberajú. A nie každé dieťa zaujíma potom to, čo mu učiteľ chce dať.
0: V laudácii vlastne odznelo, že popri tom, alebo potom, že ste boli učiteľkou, mali ste učiteľský diplom, získali ste ešte rôzne iné vzdelania.
1: Zaujímalo ma stále získať niečo nové, alebo čím sa zaoberám, tak tomu som chcela aj školu mať. Tak keď som sa dostala na čelo Gutianskej školy, pre riaditeľov inštitúciu som končila školu, aby som vedela tak viesť, ako to treba, aby som mala znalosti k tomu. Keď som sa zaoberala ľudovými piesňami, tedy som končila vedenie kórov v Ostrihome. Na každom doškolovaní sme boli s kolegami z Veniarcu, tak tam radšej, keďže viac slovenských učiteľov sme boli spolu, tak lepšie sme spolupracovali aj na Slovensku. Keď viači som bola, tak som sa zaoberala špeciálnou triedou, tak som končila v Jágri špeciálnu pedagogiku. Stále som sa učila. Pred niekoľkými rokmi som dokončila. Pred dôchodkom.
0: Takže teraz ešte učíte? No a viete si predstaviť, že pôjdete tak do dôchodku, že budete doma? Čo budete robiť?
1: Nie, doma vôbec nebudem, lebo stále som hovorila, že veci si ukončím, keď budem na dôchodku. A tie veci ešte stále mám. Pozbierala som ľudové piesne, mám nahraté, čo spievali na Gutia, aj po slovensky, aj po maďarsky. Potom máme to aj naklepané, ale nemáme to ešte vydané. Teraz som končila na cirkevnom poli, že pozbierali sme, ktorí farári boli 400 rokov u nás, tak sme mramorovú tablu vystavili v minulom roku. Ľudový kroj, keďže už nenosia ľudový kroj, vymreli starí, mám len jednu 91-ročnú tetku, ona má svoj kroj a ona mi ešte stále hovorí o ňom. Mám vyše 300 šatiek pozbierané a v minulom roku sme dostali za to cenu Nógradikum, lebo len v troch dedinách Novohrade v kroji evanjelické ženy majú ako farári luterové odeve ľapuške, ako Mózesové dve tabule. To Bíri, Veniarci a na Gute. Tak máme aj čepiece, aj šatky, aj kroj, všeličo pozbierané.
0: To vlastne už hovoríme o práci gutianskej slovenskej samosprávy.
1: Áno, vyše 20 rokov som v samospráve. Predtým som bola ako slovenský klub pobočka zväzu, tak ako aj zväzu, aj ako učiteľka, všetko. No, máme ešte aj slovenský spevácky zbor, čiže spevácky cirkevný zbor, aj tam spievame, tak takú maličkú komunitu máme.
0: Počuli ste rozhovor s učiteľkou Zuzanou Bánovou z Guty, ktorá sa v roku 2023 stala držiteľkou vyznamenania za našu národnosť.

Milí poslucháči, počúvate slovenské vysielanie Maďarského rozhlasu. Po aktualitách o 19. hodine sa vrátime na oslavy Dňa Slovákov v Maďarsku, ktoré sa konali v júli 2023 v Níži. Držiteľom vyznamenania celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku za našu národnosť sa vtedy stala aj naša najstaršia a najpočetnejšia civilná organizácia Zväz Slovákov v Maďarsku. Ak môžete, zostaňte s nami.

0: stredné vlny 873 a 1188 kHz. V materinskom jazyku slovenské vysielanie Maďarského rozhlasu.
1: Aktuality na dnes pripravila Zenta Dolžová.
0: Správy.
2: Prvé kolo rozhovorov Spojených štátov a Iránu o ukončení vojny na Blízkom východe sa skončilo a obe strany sa dohodli na pláne krokov, ktoré by mali viesť k dosiahnutiu konečnej dohody do 60 dní. Oznámili to v noci na pondelok sprostredkovatelia z Pakistánu a Kataru, informuje TASR podľa agentúry AFP a Reuters. Rozhovory na vysokej úrovni podľa vyhlásenia prebiehali v pozitívnej a konštruktívnej atmosfére. Ďalšie technické rokovania vo švajčiarskom Birkenstocku majú pokračovať po zvyšok týždňa. Teherán a Washington sa tiež dohodli na vytvorení koordinačnej skupiny s Libanonom, ktorej úlohou bude zaisťovať dodržiavanie ukončenia vojenských operácií v tejto krajine. Zriadili aj komunikačnú linku, aby sa zabránilo nedorozumeniam alebo incidentom v Hormuzskom prielive a zaistila bezpečná plavba v tejto morskej úžine. Vzniknú okrem toho pracovné skupiny pre iránsky jadrový program a západné sankcie. Pravicový kandidát Abelardo de la Espriella tesne zvíťazil v nedeľnejšom druhom kole prezidentských volieb v Kolumbii, ktorej obyvateľom prislúbil tvrdý zásah voči povstaleckým skupinám zapleteným do obchodu s drogami. Vyplýva to z takmer úplných výsledkov, informuje TASR podľa agentúry AFP. Po sčítaní hlasov z viac ako 99% volebných miestností viedol de la Espriella so ziskom 49,65% pred svojim ľavicovým súperom senátom Ivánom Cepedom, ktorý mal 48,70%. De la Espriella, 47-ročný podnikateľ, právnik a spevák, nikdy nezastával verejnú funkciu, má dvojaké občianstvo Kolumbie a USA, označuje sa za politického outsidera a používa prezývku Tigr. Netají sa tiež sympatiami k americkému prezidentovi Donaldovi Trumpovi, ktorý ho podporil, priblížila AFP. Jeho víťazstvo zrejme zlepší narušené vzťahy Bogoty s Washingtonom, ktorý juhoamerickej krajine poskytol vojenskú pomoc za miliardy dolárov. Bude okrem toho skúškou pre mierový proces v Kolumbii. Tisícky ľudí sa v nedeľu zhromaždili v Prahe na protestnom pochode na podporu verejnoprávnych médií organizovanom spolkom Milión chvílek pro demokracii. Ministra kultúry Ota Klempíra požiadali, aby stiahol návrh na zrušenie koncesionárskych poplatkov a vyzvali ho na odchod z funkcie. TASR o tom informuje podľa portálu novinky.cz. Protestujúci skandovali slogany ako Eštebákov nechceme, Oto zabal to a média nedáme. Pochod viedol zo stanice metra Pražského povstání pred budovu Českej televízie v Kavčích horách. Konflikt medzi politikmi v Poľsku a na Ukrajine strategickou chybou, ktorá ublíži obom stranám, uviedol v nedeľu poľský premiér Donald Tusk. Agentúra Reuters uvádza, že sa tak snažil upokojiť spor týkajúci sa prezidentov oboch krajín, píše TASR. Poľský prezident Karol Navrocký v piatok oficiálne odobral jeho ukrajinskému náprotivku Volodymyrovi Zelenskému najvyššie poľské štátne vyznamenanie Rad Bielej Orlice. Reagoval tak na rozhodnutie Zelenského pomenovať vojenskú jednotku po ukrajinskej povstaleckej armáde UPA. Zelenský v máji prijal dekret, ktorým uznal UPA za hrdinou, zatiaľ čo Ukrajina túto skupinu považuje za hnutie proti sovietskeho odporu. Poľsko jej pripisuje zodpovednosť za volínsky masakér, deportácie židov a násilnosti, v ktorých pokračovala v juhovýchodnom Poľsku, na severovýchodnom Slovensku a na západnej Ukrajine aj po skončení druhej svetovej vojny.
0: Počasie.
2: Meteorológovia predpovedajú na útorok slnečné počasie s kupovitými oblakmi, na niektorých miestach sa môžu vyskytnúť prehánky a búrky. Severný vietor zostane prevažne mierny. Popoludní sa teplota vzduchu vyšplhá na 30 až 35 stupňov Celzia.

0: Programy, súbehy, podujatia, informácie z národnostného života.
1: Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku zorganizoval v dňoch od 21. do 27. už 39. interdisciplinárny výskumný tábor, ktorý práve prebieha v obci Kyčoproň. Účastníci tábora sa stretli už v nedeľu 21. júna v popoludnejších hodinách v slovenskom internáte v Bekeskej Čabe. Slávnostné otvorenie tábora sa uskutočnilo 22. júna o 10. hodine v zasadacej sále obecného úradu. Prítomných privítala riaditeľka Výskumného ústavu Slovákov v Maďarsku Tünde Tušková. Účastníkov pozdravila predsedníčka celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Alžbeta Holerová-Račková a obec Kyčoproň predstavil starosta Sándor László Bürdi. O činnosti miestnej slovenskej samosprávy hovorila jej predsedníčka Erika Tótová. Súčasťou programu bolo aj kultúrne vystúpenie folklórneho spolku Horenka a prehliadka významnejších objektov obce. V nasledujúcich dňoch od 23. do 26. júna pokračuje terénny výskum v Kyčoproni. Účastníci pracujú v dopoludnejších aj popoludnejších hodinách. Vo štvrtok 25. júna popoludní sa uskutoční vyhodnotenie terénneho výskumu za účasti informátorov a záujemcov. V sobotu 27. júna o 15. hodine sa na Berinskom trhovisku skutoční tradičná veselica Slovákov na Petra a Pavla. Organizovaná je pri príležitosti začiatku žatvy. Návštevníkov čaká dobrá nálada, hudba a ľudové tradície. Rovnako v sobotu 27. júna, tento raz od 10. hodiny, pozývajú telegerendášskí Slováci do Slovenského domu na deň dolnozemskej halušky. Podujatie sa uskutoční v miestnohistorickej a národopisnej zbierke so spoločenským priestorom a ponúkne možnosť spoznať tradičné dolnozemské gastronomické dedičstvo. Slovenská národnostná samospráva v Senváclave srdečne pozýva všetkých občanov a priateľov slovenskej kultúry na Slovenský národnostný deň, ktorý sa uskutoční 27. júna 2026 o 14. hodine vo Valdorfskej škole. V kultúrnom programe sa predstavia hostia a vystúpi ľudový spevácky zbor Nezábudka. Súčasťou podujatia bude aj spoločná večera. O dobrú náladu a tanečnú zábavu sa postará hudobná skupina Montána. Ústav kultúry Slovákov v Maďarsku, celoštátna slovenská samospráva v Maďarsku a parlamentný hovorca Slovákov v Maďarsku Anton Paulik vás pozývajú na oslavy Dňa kultúrneho dedičstva Slovákov v Maďarsku, ktoré sa uskutočnia v sobotu 4. júla 2026 v slovenskom Komloši. Celodenný program oslav býva tradične bohatý a zahŕňa prehliadky miestnych pamätihodností a múzeí, vystúpenia folklórnych súborov a speváckých zborov, prezentácie tradičných remesiel a slovenskej gastronómie. A teraz o programe podrobne. Slávnostný program sa začína o 13. hodine vo multifunkčnom priestore slávnostným otvorením, požehnaním a príhovormi. O pol druhej popoludní bude v evanjelickej kaplnke predstavená publikácia Slováci a slovenský jazyk v Maďarsku, prípadová štúdia o slovenskom Komloši, ktorú vydal Výskumný ústav Slovákov v Maďarsku. O 14. hodine až 45. minúte sa uskutoční sprievod účastníkov gala programu po Luterovej ulici. Popoludnejší kultúrny program bude pokračovať vystúpením žiakov Bekeščabianskej slovenskej školy, nasledne sa predstavia žiaci Komložskej slovenskej školy a od 15. hodiny a 30. minúty bude nasledovať gala program regionálnych stredísk Ústavu kultúry Slovákov v Maďarsku. Počas celého dňa od 10. do 18. hodiny budú pre návštevníkov pripravené aj sprievodné podujatia, predstavia sa inštitúcie celoštátnej

Verejnoprospešná nadácia za Slovákov v Maďarsku pri celoštátnej slovenskej samospráve vypisuje súbeh pre žiakov 7. a 8. tried základných škôl a ich mentorov. Prihlásiť sa môžu žiaci, ktorí mienia v školských rokoch 2026-27 alebo 2027-28 pokračovať v štúdiu na Slovenskom gymnáziu v Bekerskej Čabe alebo v Budapešti a pritom tiež pripravujúcich pedagógov. Termín odoslania prihlášok je 30. jún. Prihlášky treba poslať elektronicky na adresu mska@slovaci.hu v PDF formáte, ako aj poštou na adresu Verejnoprospešná nadácia za Slovákov v Maďarsku 1114 Budapešť, Fadrus ulica 11/A. Program poskytne žiakom štipendium za 4 úspešne absolvované školské polroky maximálne 240 000 forintov a podporu mentorom v hodnote 60 000 forintov za rok na jedného žiaka. Do súbehu sa treba prihlásiť na tlačivách, ktoré sú dostupné na webovej stránke mska.hu. K prihláške treba pripojiť životopis žiaka v slovenskom jazyku, kópiu vysvedčenia, kópiu diplomov, certifikátov a iných dokladov získaných na súťažiach, čestné prehlásenie rodiča, odporúčanie mentora v slovenskom jazyku a prehlásenie rodiča a mentora o ochrane osobných údajov. Projektové práce posúdia a o udelení štipendií i podpor budú rozhodovať členovia kuratória verejnoprospešnej nadácie za Slovákov v Maďarsku na základe návrhu Pedagogického metodického centra Slovákov v Maďarsku.

0: Hovoríme vašim jazykom, oslovujeme vás vašim jazykom.
1: Milí poslucháči, a teraz si už pripomenieme oslavy Dňa Slovákov v Maďarsku, ktoré sa konali v júli 2023 v Níži. Držiteľom vyznamenania celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku za našu národnosť sa vtedy stala aj naša najstaršia a najpočetnejšia civilná organizácia Zväz Slovákov v Maďarsku. V laudácii, ktorú v Nížanskom kostole čítala Anna Komjátyová, odznelo:
2: Právny predchodca Zväzu Slovákov v Maďarsku, Demokratický zväz Slovákov v Maďarsku, vznikol 19. decembra 1948 po ukončení výmeny obyvateľstva medzi Maďarskom a Československom. Stal sa prvou slovenskou spoločenskou a kultúrnou organizáciou s celoštátnou pôsobnosťou na území dnešného Maďarska. Vďaka jeho činnosti zo slovenských jazykových ostrovov, ktoré existovali po stáročia izolovane, vznikla skutočná národnostná komunita. Od 1. januára 1949 mal zväz aj svoj vlastný týždenník, ktorý vychádza pod titulom Naša sloboda, a od 4. októbra 1957 pod menom Ľudové noviny. Organizácia budovaná na báze miestnych organizácií bola začiatkom roku 1951 spolu s ostatnými spoločenskými organizáciami v Maďarsku zrušená a oblasti jej pôsobenia sa obmedzovala výlučne na kultúru. Už koncom 50. rokov Slováci v Biekierskej župe navrhli zakladanie miestnych organizácií, ale tieto nároky sa v praxi začali uplatňovať až o jedno desaťročie neskôr. Na kongrese v roku 1969 bol zvolený celoštátny výbor a založili sa výbory pre tri základné oblasti slovenského života – školský, kultúrny a tlačový. Popri výboroch následne vznikali nové sekcie. Začiatkom 70. rokov vlastivedná a národopisná sekcia, ktorá v roku 1977 začala organizovať národopisné tábory v slovenských osadách, a v roku 1981 slovenská literárna sekcia, z ktorej v období spoločenských zmien vyrástlo Združenie slovenských spisovateľov a umelcov v Maďarsku. Na kongrese v roku 1983 bola tajným hlasovaním zvolená za generálnu tajomničku organizácie predstaviteľka mladšej strednej generácie, odchovankyňa slovenských inštitúcií založených po roku 1948 Mária Jakabová Šingelová. Požiadavka zmeny sa prejavila aj v tom, že v roku 1988 bolo zvolené vedenie nového typu. Predsedom sa stal genetik dr. Matej Šipický. V tomto období vedenie zväzu iniciovalo viacero reformiem, napríklad obnovenie miestnych organizácií a zakladanie siete slovenských inštitúcií. V Biekierskej Čabe v roku 1990 vznikol Slovenský výskumný ústav, ktorý bol prvou národnostnou vedeckou inštitúciou v Maďarsku. Zväz v roku 1990 založil aj nadáciu LIPA, ktorá poskytovala štipendia pre žiakov základných a stredných škôl a pre vysokoškolských poslucháčov. Po spoločenských zmenách organizácia na báze slovenských klubov, pávých krúžkov a množiacich sa miestnych slovenských organizácií vytvorí svoju novú organizačnú štruktúru. Veľkú zmenu v spoločenskom živote Slovákov v Maďarsku znamenalo prijatie národnostného zákona v roku 1993 a vznik menšinových samospráv. Nové podmienky si vyžadovali od zväzu hľadanie miesta občianskej sféry v tomto systéme. Od roku 2005 zúčastňuje volieb do národnostných samospráv ako nominačná organizácia. Od roku 1996 je predsedničkou organizácie Ruženka Adedová Baráneková. Tradičným podujatiem zväzu sú súťaž pre deti a mládež, slovenské spievanky a veršovačky, súťažná prehliadka speváckých a folklórnych skupín Slovenský škobránok, celoštátny slovenský folklórny festival v obci Banka a medzinárodná konferencia Ako ďalej Slováci v Maďarsku. Verejnoprospešná nadácia Zväzu Slovákov v Maďarsku, ktorú v súčasnosti vedie dr. Matej Šipický, s prostriedkov poskytovaných vládou Slovenskej republiky na podporu kultúrno-vzdelávacej činnosti uskutočňuje školu v prírode na Slovensku Spoznaj svoje korene, ktorej sa každý rok zúčastňuje vyše 300 detí. Činnosť Zväzu Slovákov v Maďarsku, ľudí, ktorí v ňom počas uplynulých 75 rokov pôsobili v prospech slovenskej komunity v Maďarsku, Valné zhromaždenie celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku ocenilo najvyšším vyznamenaním našej komunity, vyznamenaním za našu národnosť. V mene Zväzu Slovákov v Maďarsku prevezme vyznamenanie zakladajúci člen organizácie Juraj Antal Dolnozemský.
1: Po prečítanie laudácie nasledovali minúty dlhotrvajúceho potlesku, ktorý vyjadroval úctu všetkých prítomných k zväzu i k našemu básnikovi Jurajovi Dolnozemskému. K tejto slávnostnej príležitosti napísal báseň Srdce a osud. O plynulý čas, minulosť, súčasnosť, budúcnosť. Mnohí sú intrigáni, ilúziami ničení, túžbami šokovaní siví východníci. Ťažko je vo výchre stáť, dobre je prechádzať sa vo voľnom pohybe, žiť v rodine, kde láska doma je a ľúbosť nevyšedivie. Netreba v bôli plakať, ale zvyknutom žiť. Smrteľnosť je prijatá, nekonečnosť nepotrebuje obety. Pokolenia chvália pamiatky, tajnosti neukryjú hriechy. Krása má vhodné miesto v radosti a viera, sila, cnosť i nádej Božie sú.

0: Potlesk, ktorý zaznel pri preberaní ceny za našu národnosť Zväzom Slovákov v Maďarsku, jasne vyjadroval pocity prítomných k tejto našej najstaršej, najmasovejšej organizácii. Kolega Jan Benčík po slávnosti oslovil niekoľkých z nich.
1: Čo pre vás znamená Zväz Slovákov v Maďarsku?
2: Aj naša organizácia, Čabianská organizácia Slovákov, predtým, kým bola zaregistrovaná, bola pobočkou Zväzu Slovákov v Maďarsku. Tak je veľmi dôležitá pre nás aj v rámci dejín našich.
1: A v súčasnosti spolupracujete s Zväzom?
2: Samozrejme, spolupracujeme každým, no každodenný styk nemáme s nimi, ale cez online máme kontakty, ako aj využijeme ich možnosti v rámci grantov, ktoré oni vypíšu.
3: Zväz, ja si myslím, že som vyrastala v duchu, lebo od detstva u nás v Oroslani existovala pobočka Zväzu Slovákov v Maďarsku, ktorú viedla pán Daniš a trošku neskôršie to prevzala moja mamička. U nás v meste robili rôzne programy a potom odtiaľ som sa vedela dostať do čitateľského tábora skoro každý rok. Tam som sa stretla s ostatnými Slovákmi v Maďarsku. Bolo to perfektné, zoznámili sme sa a potom ďalej to išlo ako po masle vlastne, lebo ako som zozrela a potom som chodila na univerzitu ELTE, tedy už to bolo také samozrejme, aj pani Anka Divičanová pracovala pri zväze, nalákala nás a potom ten celý systém, čo sa týka výchovy, výučby, programov, kultúry, teda to je vlastne môj život.
1: Keby si charakterizovala zväz pre cudzích, čo znamená zväz pre Slovákov žijúcich v Maďarsku?
3: Keď niekto počuje toto slovo, že Zväz Slovákov v Maďarsku, ja si myslím, že teraz už každému príde na úm to, že veršovačky a spievanky, ruženka, rôzne akcie, rôzne tábory, spoločnosť, pobočka a potom samozrejme, že od samosprávneho systému potom tá spolupráca.
1: Aký pocit to bol, keď Zväz dostal toto vyznamenanie celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku dnes?
3: Cenu odovzdala Betka Holerová-Račková, predsednička. Ja som ešte aj víno odovzdala pánovi Dolnozemskému. 75 rokov, to je 75 rokov. Keby som sa domyslela do toho, tak vlastne, čo sa týka našej generácie, naši rodičia majú teraz toľko rokov, teda to je životné dielo. Veľké, veľmi veľa má za sebou Zväz Slovákov v Maďarsku, ja si tak myslím, strašne veľa práce, ale sme radi, že toľky vedia teraz už, že čo je to zväz a vedia rozlíšiť, že čo je to občianske združenie alebo civilná organizácia a čo je samosprávny systém. Nemôžeme sa deliť, lebo je nás málo, ale tí naši potomkovia vlastne už vyrastali v samosprávnom systéme, ale vedia, že odkiaľ sa to začalo.
1: Ale čo si cítila, keď si odovzdala toto vyznamenanie zväzu?
3: Cítila som to, že zaslúži to Zväz Slovákov Maďarsk, to patrí zväzu. Bola som nadšená z toho celého. Aj tá laudácia bola veľmi, veľmi dobre sformulovaná, lebo zahŕňala všetko, čo robí Zväz Slovákov v Maďarsku. A gratulujem zväzu a vedeniu.
4: Mnoho za to robá. Víme, že je s tým mnoho roboty, že zaslúžili si to. Aj Rúženka veľce mnoho dá za to, že aby to takto išlo, jak to ide.
1: Čo pre vás znamená Zväz Slovákov v Maďarsku?
5: Pre nás slovenskú kultúru, zachovávanie zvykov, stretnutia dobrých ľudí, všetko, čo bolo od začiatku pre Slovákov v Maďarsku.
6: No, silnú spolupatričnosť ľudí, ktorí patria ako slovenskej národnosti. Fantasticky dobré celoštátne programy, čo zase inšpiruje, si myslím, že veľa, teda každého, alebo aspoň tých, ktorí na tých súčasnia, alebo buď spievanky, buď škovránky, tábory s deťmi, aj škola v prírode. Tak to všetko inšpiruje nielen mladých ľudí, ale aj tých učiteľov. Takže si myslím, že taký pevný základ slovenskosti na Maďarsku. Teda aspoň podľa mňa to znamená.
7: Je organizácia veľmi pekná a veľmi užitočná organizácia, kto pomáha nám, kto sme slovenskej národnosti, aby sme mohli našu tradíciu, naše pekné piesne zachovať a dá nám možnosť, aby sme sa stretli spievanky a veršovačky, alebo slovenské tábory v Tatrách, alebo stretnutia všade v Maďarsku. A my, jednoduchí ľudia, veľmi radi prídeme, napríklad ako dnes na Deň Slovákov, aby sme sa stretli a mohli sme sa radiť jeden druhému.
1: A aký bol pocit dneska v kostole, keď zväz dostal toto vyznamenanie?
7: Každý mohol počuť, že potlesk nám všetko zradil. Dlhý a tvrdý potlesk, to znamená, že kto tam sedeli, poznajú prácu, poznajú tých, ktorí pracujú vo zväze, že to je dlho pracujúci spoločnosť a tvrdo pracujúci.

0: A teraz už dajme slovo 27 rokov predsedníčke Zväzu Slovákov v Maďarsku, Ruženke Edeďovej Baránekovej.
1: S akými pocitmi ste sedeli v kostole dnes, keď pán Juraj Antal Dolnozemský prebral vyznamenanie za našu národnosť?
2: Bola to radosť, bola to hrdosť a bolo to také zadosťučinenie, bola to vďaka. Keď vyznamenanie preberá taká osobnosť slovenského národnostného života, ako je Juraj Dolnozemský, ktorý je naša slovenská legenda, ktorý je naozaj ten správny človek so správnym srdcom na správnom mieste, tak si myslím, že to bolo veľmi dobré rozhodnutie moje osobné. Keď som sa dozvedela, že dostaneme vyznamenanie, že aby práve Juraj Dolnozemský ako jeden zo zakladateľov organizácie toto vyznamenanie prevzal. A keď som potom pri tom vyznamenaní počula ten neutíchajúci potlesk, tak to boli neopísateľné pocity. Chtiac, nechtiac, myslím, že nielen mne vyšli slzy do očí. A to sú pocity, na ktoré sa nezabúda. A to si asi povie každý, keď niečo takéto prežije, že všetko, čo doteraz čo prežil a koľko hodín alebo dní alebo rokov venoval tejto organizácii, takže za toto celé sa to oplatilo robiť.
1: Na koho ste mysleli?
2: Myslela som napríklad, že len tých 26 rokov, čo ja som v histórii, v dianí Zväzu Slovákov v Maďarsku, myslím, že zväz prešiel dosť burlivými zmenami alebo procesmi, ale keby neboli vo zväze také opory a takí ľudia, ako bola Anka Hudecová z Veniarcov, alebo aká bola Ržika Novíková zo Sarvašu, Gizka Molnárová z Mlínkov, alebo Marika Naďová z Čiju. A neviem, ešte nieko, ale mala by som aj toľko, že keby som nemala také rodinné zázemie, aké mám, tak som tam určite dneska takto nestála, niekto iný by tam zrejme stál. Takže myslela som na všetkých tých ľudí, ktorých som aj vymenovala, ale na obrovské množstvo tých ľudí, ktorí sa nedajú vymenovať, lebo to zdôrazňujem, že zväz to je taká mravčia robota, že úspech, alebo som povedala, zväzu je v tom, že je to taká srdcovka pre všetkých jej členov, že tam sa cítime dobre, tam sa cítime spolu a môžeme jeden s druhým počítať.
1: Odznelo v prejave pani predsedničky celoštátnej slovenskej samosprávy v Maďarsku Anžbety Orlerovej-Račkovej, že práve 30 rokov je tomu, že sa prijal národnostný zákon, na základe sa mohli zakladať miestne slovenské národnostné samosprávy, samozrejme aj celoštátna slovenská samospráva. Tedy sme sa pýtali našich ľudí, že čo si myslíte, čo je zväz a na čo bude dobrá samospráva a ako sa to bude rozdeliť. Odvtedy prešli tieto 10 ročia, sa to už asi vykryštalizovalo. Vy aký máte pocit, keď prechádzate prípadne aj do materskej krajiny alebo tu v Maďarsku, keď ľudia počujú zväz Slovákov v Maďarsku, je jasné, čo robí zväz?
2: Nie, tak to, aby som bola veľmi úprimná, pre mnohých je veľmi prekvapením, že tu vôbec Slováci žijú. Ešte stále, to je veľmi zaujímavé, ale by som povedala aj veľmi...
1: A v kruhu našich?
2: Nie v kruhu našich, tak myslím teraz vôbec verejne, akože v Maďarsku. To je podľa mňa aj nedostatkom verejno-politického života, že príliš málo sa spomínajú tunajšie národnosti v Maďarsku, oveľa viac sa spomína maďarská národnosť v zahraničí. Takže v tom prípade, keď už vedia, že tu Slováci sú, teda alebo žijú, tak už veľmi nerozlišujú tú samosprávu alebo zväz Slovákov v Maďarsku, pretože vedia, že je tu nejaká slovenská organizácia alebo že je to samosprávny systém. Ale myslia si, že to je tak prepojené jeden na druhého, že ani to nejak nepociťujú potrebu nejako to rozlišovať. Čo sa týka našich Slovákov, našej slovenskej národnosti, za tie roky si už na to zvykli a už teraz po tých všetkých takých rozpačitých začiatkoch, že tak čo budem teraz mať za úlohu samospráva, čo budem mať za úlohu zväz. Ja si myslím, že sa to už celkom dobre, z roky sa to dobre, by som povedala, tak vykryštalizovalo. A je to takto dobré, ako to je, pretože samosprávny systém, poviem tu veľmi starú známu vetu, ktoré som povedala, že celoštátna slovenská samospráva, respektíve samosprávy, majú hájiť naše záujmy na tých najvyšších politicko-spoločenských sférach, kým občianska sféra je to pravda, aby bol koho obhajovať a koho zastupovať, ale zároveň aj trošku tak upozorňovať, povedzme, tú štátnu sféru, že kde sú problémy a čomu by sa mala, povedzme, tá samosprávna činnosť akože venovať. Čo sa týka toho občianskeho života, lebo keď sa zoberieme, celý život slovenskej národnosti je vlastne civilný, je to dole, akože na vidieku. Toto je vlastne len akože forma, teda ako máme, jediná, že máme samosprávy, to je vedenie, ale keby nebolo tej občianskej činnosti, tak by nebolo koho zastupovať. A je veľmi, veľmi dôležité práve, že jedna vec, aby táto spolupráca bola veľmi, veľmi dobrá, aby to nebolo také, že úradné, aby to bolo na papieri, ale aby to naozaj fungovalo. A ja si myslím doteraz, že to funguje dobre, ale nehovorím, že všade.

0: Čo pre vás osobne znamená Zväz Slovákov v Maďarsku?
1: Zväz Slovákov v Maďarsku, tak by som povedala, že okrem rodiny je to môj život. Pretože keď sa nevenujem rodine, tak určite venujem svoj čas alebo svoju energiu tomu, že čo ma zväz zorganizovať, čo ma pripraviť, alebo kde pôjdem, alebo s kým sa budem rozprávať a tak ďalej. Ale to je aj desiatky, ak by som povedal stovky, úžasne dobrých priateľstiev a dobrých kontaktov a úžasne veľa dobrých ľudí poznám za slovo zo Slovákov Maďarsko, čo veľmi obohacuje môj život. A keby nebola zväz, tak by som týchto ľudia nepoznala. Ani by som nevedela, že za veľakrát, za veľmi skromným vystupovaním, koľko energie je a koľko úsilia a koľko húževnatosti. Takže zväz mi dal veľmi, veľmi veľa. Ak som ja, čo aspoň kuštiček z tohto mohol dať zväzu, tak som veľmi, veľmi rada.
2: Rozhovor s predsedníčkou Zväzu Slovákov v Maďarsku Ruženkovej Dedovou Baránekovou pripravil Jan Benčík.

Milí poslucháči, počúvali ste zvukovú montáž z oslav Dňa Slovákov v Maďarsku, ktoré sa konali v júli 2023 v Níži. Držiteľom vyznamenania za našu národnosť sa stal vtedy 75-ročný zväz Slovákov v Maďarsku.

Milí poslucháči, pondelkové vysielanie relácie v materinskom jazyku sa končí. Aktuality pripravila Zenta Dožová, technicky spolupracoval János Hegedűs a vedúcou výroby bola Erika Gémešiová. Naše vysielania sú dostupné aj na internete na adrese mediaclick.hu. Nájdete nás tam ako Slovák nemzetiségi műsor. Môžete tam listovať v našich programoch 2 mesiace spätne. Na objednávku neziskovej uzavretej akciovej spoločnosti mediálnych služieb Duna dal vyrobiť MTVA v roku 2026.